نو دوی سره چې کوم دې کمپرمایز کوي دوی سره گزاره کوي اضافي دا دومره ډیر کارونه به مخوي ها ځکه چې دی هم انسانان دي او تاسو پته را دا ډیر عجز خلک ډیر زیات عجز خلک او دوی لري خويندونه دي دومره دعا قبليږي ګوره دومره دعا قبليږي بس کوشش کوي چې دې دعا دعا خلی او دې د خلینې چې کوم دې کنه اعظم مشران یو خبره کوي دې د خلینې وي احمو باسي ها چې تاسو دې یو سویلې اوزي د ډیر د خبګان لوشي نو لګوس د شپې ډیر نا وخت ټایم دی ته ډیر پاسه ته بهر نه راشي چې ماته روټي داسې کما ته روټي آسی کا کوشش کوي کنه چې دا وړو وړ کارو انسان په خپل هم کولی شي تاسو د بدشت د انسان په خپل هم کولی شي نو گزاره کوي ډیر زیاته گزاره کوي خپل ځان څنګه خیال ساتي داسې د دی هم خیال ساتي او خپل یو خیسته ژوند تیر کړي یو خپل خیسته لایف تیر کړي ژوند تاسو خیسته کړي تاسو رنگین کړي ان شاء الله تاسو ښکلا به ایزنا کاسمیٹک پاکستان روڑی ٹھیک شو جی انجوائے

0: چې دا په کوم ځای کې دي.
1: نو انسان بیا ډیر زیات ښایسته ښکاري او موټا موټا نه ښکاري. ښه بل چې کوم دی د روغ صحت دپاره دغه ریکوست تاسو ته کومه کاغذ زما په وانه کې آواز اورېدلی کېږي که په ټانک کې اورېدلی کېږي که په وزیرستان کې اورېدلی کېږي دغه ریکوست تاسو ټول نه کومه چې کوشش کوئ سهار وخت کې د اوبو استعمال ډیر زیات کوئ ځکه چې گرمی ډیره زیاته ده نو اکثر د هایډریشن وشي نو استعمال ډیر زیات کوئ. که زه تاسو ته پخپل ووایم زه پرون پخپله د ګرمۍ د وجه ډیر زیات بې سوره شوی وم ډیر زیات خراب شوی وم یعنی چونکې داسې شوی وم چې د اسپتال روح مې پکې کړی دی خو بیا هم ستاسو مینه زوروره ده. پروګرام رالم اور درته پروګرام مې وکړو پروګرام درته کوم دا روان دی چونکې دا زه په تاسو باندې احسان نه کوم دی ما ته هم پیسې ملاویږي زما هم ډیپټي ده خو چې کله انسان داسې سچویشن کې هغه انسان نه پیسو ته ګوري نه ډیوټۍ ته ګوري هغه بیا پروګرام نشي کولی. خو ستاسو چونکې د ټانګ والا د وانی والا مینه دومره زوروره ده دومره مینه مو ده چې زه مجبور کړم او زه رالم او تاسو ته پروګرام ته کښېناستم پروګرام درته کوم ځکه چې انسان دوه ډرې به کله وخېږي که نه ګورې بیا د ګټ نه د پاسېدو نه ښه او که نه چې څنګه زه رالم دغه شان به د ټانګ والا تاسو هم راسئ موږ سره به د ازرا کاسمیټیک پاکستان د پروګرام کې برخه اخلئ وانی والا تاسو له هم وایم چې ویشئ ښه او که نه لږ راویشئ خوبونه بس دی نه بجې دي څه د پاسه لس بجې شوي دي نو دا د اوړي چې کوم دی غرمۍ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام پاکستان سلام کے بی کے سلام زما پخپل خورا باندی خپل پختنو خوین درونو تا دزړه د کومینه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شوای ما
1: دلای وای دیار د حرمینو
0: ارمان چې میلی د سمره هم منوال دا ټیم زما غوري زما आवाज اوري نو هغه ټول منوال تا دزړه د کومینه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شوای ما ماتا ویلې کی اجازه پری دی او تا زما आवाज اوري نیخ پنیغه اشما استودیو پېښور
1: دلای وای دیار د حرمینو
0: سنگ تاسو ته بدل الحمدللہ ہر سحر تاسو د اشما کاسمیٹک ز طرف نه आवाज اوري
1: پیشوا د مخلوقات
0: आवाज بدلیږي چهرا دل ته بدلیږي خو چهرا ہوتا اوس تخکاری نه आवाज به بدلیږي نوم به بدلیږي خو چې کوم आवाज دی نو هغه به تاسو م اوري د اشما کاسمیٹک ز طرف نه پروگرام به د اشما کاسمیٹک ز طرف نه الحمدللہ تاسو لا درزی
1: سر تاج د فاطمه هم د علی او حسنینو
0: انوگرام نوال حکم پروگرام چې هم منکو الحمدللہ کاغا سحر وی کاغا غرم وی او کاغا ماخام وی نو داتا سو اوری دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا طرف او اشما کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ہر یو پروڈکٹ چکل هم منگ لانچ کڑے دے او مارکیٹ کی چلی گی تاسو په ګورونو کې تاسو خوخوی تاسو استعمالوی تاسو راغوالی تاسو چکم دے یوز کوی نو دا ټول چکم دے تاسو ضرورت هم دے تاسو استعمال هم دے یو بهترین ریزلٹ دے پکی
1: سحر مقام درود پر ناز ولی د کونینو پیشوا
0: دا وقت سر سر با انشاءاللہ جکم یو پروڈکٹ هم ستاسو ضرورت وی او زمنګ پک اپنی کی نی وی تاسو پروڈکٹ هونی وی چې زمنګ پک اپنی کی بنی وی خو بیا هم تاسو داسې نوې پروڈکٹ پکار وی او نوې او نیکسٹ پلان چې کوم زمنګ وی هغه به هم داسې روزي بهترین چې تاسو یو استعمال کې دي نور پروڈکٹ پرنګي بیا به بالکل چې کوم دی کنه د خلنه نه غورځوي او بار بار به هم دغه وای چې را هم دغه د اشما دغه یو پروډکټ می پکار دي چې استعمال یې څنګه چې تاسو استعمال وای زمنګا اشما فارمولا کریم اشما بیوټي کریم او څنګه چې تاسو استعمال وای زمنګ دغه په سواشي او څنګه چې تاسو استعمال وای زمنګ دغه شیمپو او څنګه چې تاسو استعمال وای زمنګ ویټامین سی سیرم او ور سرا الحمدلله بلا شیخ است چې کوم زمنګ بلیچ
1: فاطمی حمد علی او حسنینو سلام سلام
0: زګه چې ماشاءالله اوس الحمدلله زمنګ بلا شی بلیچ دی هغه وخت کې هم چې کله موږ خپل ګولډ بلیچ شروع کړل صحیح ده کله چې موږ خپل تور بلیچ یعنی ګولډ فارمولا بلیچ چې کوم موږ شروع کړل نو کله کله به داسې وو چې یاره موږ نه به پوره کېدل نه صحیح ده څه خو زموږ سټارټ او څه خو چې کله هم انسان یو نوی کار شروع کړي نو پاغی باندې چې کوم دی کنه اغه رنګې نه پوئېږي اغه رنګې په سر ته نه رسی نو بیا به موږ به نه رسیدو او تاسو برانا غوستل اوس هم الحمدللہ چې کوم دی پوره کیږي نه خو دومره دا چې تاسو هغه ګیلی چې کوم دی نو ختمې دي نو د هر طرف ته الحمدللہ چې کوم دی نو ور رسیدلې دي او ملاویږي ور سره چې کوم دی نو نور هم بلا شی بلیچ چې کوم دی نو موږ تاسو له مارکیټ ته رسیدلې دي یعنی رائس بلیچ چکم دی انار والا بلیچ چکم دی ہین ان پٹ بلیچ چکم دی وٹامن سی بلیچ چکم دی نو یو سو دا سی بلیچ منگ تاسو رائس تی دی تاسو استعمال وی الحمدللہ او مطمئنہ تی ہم یی او پدی گرمی کی کتا چرتا دیتا گرمی ہوئی او سور وزی تیرے کی نو اسی بعد اسی خڑ پڑخ کاری او بیا چی دغه بلیچ را واخلی خپل لاسونو لے ور کی خپل خپل لے ور کی او کله کله بگی مخ لے ور کی او کله بگی زمنګ د ملګرو په شان داسې بیا اسټ او مړی لے ور کی چې دکا تورشی به وی چې سپین شي نو بیا به نور هم داسې سپین او خپل او خيستا او پرش چې کم دی نو بیا به خکاری

0: الحمدلله ګرام نواله زمونږ هر یو پروډکټ تاسو ته په هر ځای کې ملاویږي، کبیا هم چرته نه ملاویږي. زما خو ګروري نام خان سره تاسو رابطه کوي په 0342311292 باندې، دین علاوه په هر مارکیټ کې، هر دکان سره، هر جن سٹور سره، په هر ځای کې ملاویږي په هر ځای کې تاسو به رابطه کوي هر ځای کې، ځکه چې څوک هم استعمالوي نو هغه الحمدلله بیا هر ځای نه رابطه کوي. اوس د پروګرام نه یو دوه منټه مخکې په هیلپ لاین نمبر باندې د دوبۍ نه رینګ، د دوبۍ نه زما د یو ورور رینګو او هر بلایل چې کوم دی نو ما ځان سره راوړی دی، او زه دلته چې کوم دی هر بلایل استعمالو ما زما په غوږ باندې چې کوم دی کنه وي دلته اکثر درد راځي، زه به بیا دا واچو ما ماشاءالله بالکل ټیک ټاک شي او د معدې لپاره یو اسکا نو استعمالولو والا او بیا پیدا کولو والا تر دوبۍ پورې به ځان سره وړي او پیدا کوي به، ځکه چې الحمدلله چې کوم دی نو بس تاسو ته رزلټونه چې کوم دی نو هغه معلوم پروگرام کی کال کولی شي، تاسو هم په دې پروگرام کې میسج کولی شي، د کال دلی کې نمبر، د میسج دلی کې نمبر 0315 94 72 30 دو باندې تاسو کارم کولی شي، 0315 94 72 30 دو باندې چې کوم دی نو تاسو میسج هم کولی شي.
1: ہزار جلا سلام پر سردار دس کلیما سہار ما کام درود پر ناز ولی
0: ہمیشہ را پارا زما اوم دغه یو سوال وی چیر ما تبا مخه تا کم یو پروڈکٹ پراته وی اور سی کم دینو یو خور د هنګونا د کال بلګی باندې ویل جیر ما مخ کی کال باندې چکم دینو جواب ټیکړه او تر اوسه پوری چکم دینو ها نور سمید جی سب چکم دے نو مالا گفٹ نہ دے را کڑے او نور سمیدہ جی سب تے کلا مو ویل نور سمیدہ جی سب وای چے دیو پزے مولے جی کم دے نو شپگ ور کڑی دی و سیما تے ویل چے 13 را کا او س چے کم دے ما چے کم دے ز وے وینر راغلی مانو سی د خپل طرف نا می ولا ور کلا وس می و استاد طرف نا ور نا ما تا ما پزنجیر نو راشی وینر او واخلی زمنگ نا اشما گفٹ کم چې تاسو ضرورت هم دی استعمال هم دی مونږ به هم دلته درکو، ځکه چې مونږ وایو کله کله تاسو په پیسو اخلي او کله کله دل مونږ پکې هم داسي او پری هم درکو خانګي نه، کله مونږ چا سره بالکل چې کم دی نو د پری غپ نه لګو، کله کله داسي بي اکثر خلک دا کارټن یو ګوري، ځکه چې مونږ دا کارټن تیار کو دا مالونه تیار کو یا یو گاړې ډکو چرته لګو نو کو پلار باندې ها زنانه تیریږي، ځکه چې مونږ په ګړی ګډ همیشه را پاره بنکړی وی ہاں صرف دا بھی چلکانو تو ہم دا غی اجازت یار صرف منز لزئی ضرورت مطابق چکم دینو دا پیکٹری نوزئی او نور چکم دینو گیٹ بند ساتھی، زکر چی بازی کارونا دا ہم دا غی مزا کئی چی رت چا سر کار نساتھی، زکر کپا یو حلاکہ کی تکار کے نو بیا کدی حل تچا سر گب شروع شی نو بیا بتا کار نکے اگوی سر بتش دوا سلامو نکے اگوی با ہم راضی تا تو پسر ناسی نو بیا بتا کار نکے اگوی لکان خوی دا سی اگو سر ابدا بانغ واری چی را منگ چرتا نا چرتا پندور والے ادری گو او دا غب شپو لگو کنا دکے چی پالکوانے کی دا ہر چا دزل زور چی کم دینو اگا زیاد وی رسول اللہ او دا غزل زور زیاد وی بس سر اپا اگا سٹارٹ ایدل غواری چی را دا انسان سنگا سٹارٹ کم او سنگا بس چی کم دینو دا خبری وشی نو بیا چی کم دی اگا شجری چی کم دینو یو بل دلدوی او اگا شجری چی کم دینو بیا یو بل سر بسم اللہ کی او سلام دو آگانی دغه را راستارت کی دغه خبری شروع کی نو دغه وجه اکثر منګ الکان دغه پورې کنټرول کړی وی چې صرف دا د مونږ ټایم کې جمعات ته زه او بیا چې کوم دینو تاسو واپس راځي فیکٹری کی کار کوي، نو کله کله دا زی وی چې زنانا په فیکٹری باندې تیری کی مونږ غاړه ډکو او غټ غاړه خدای سی وی چې اکثر هغه فیکٹری ته دننه کوله هم نشي غټ غاړي نو بس بار تر بار زر زر ډکو نو هغه زمونږ کوم خويندې مې نه چې کوم دینو هغه پلار باندې کارټنو ګوري نو بیا ما جمعان رولې کی او وای چیر ورتا وای چې دا بلیچ را کا پی سی مورکړی وی کلو ته چې پیسو واش را کا کلو ته چې شیمپو را کا نو موږ ورتا وای چې غره ترورې دا په دکان کې ملاوي کی خدا یو پیر خیر دی والا گاونډي ته بدلو کو هسه واخل دا نور ملاوي کی په دکان کې نو موږ هم خلکو د بیا د دکان لار خایو چې دا دکان کې ملاوي

او په دکان کې چې کوم بیا په پیسو باندې کوم شیز ملاویږي کنه نو او دا غي چې کوم بیا خوندي او کوم قدر وي او کوم عزت وي نو هغه بیا د بل سنې وي خان ځکه چې بعضې شیزونه داسې وي چې که ته وګورئ که چېرته به هم ته پیسې ورکړې نو د هغې به ته بیا قدر هم زیات کوي استعمالی به هم داسې چې تاله به خوند مزه هر څه به تا ته پته لګي ځکه چې بعضې خلک داسې وي که ته ولې پرې یو شیز ورکړې یا زموږ داسې ډېر بس درته وایم چې پیژانګلو والا ملګري که ته ولې یو شیز ورکړې نو درته وایي چېره دا به څه کې کار کوي د پلانکي شیز کې به کار کوي که نه خو چې کله پرې هغه پیسې ورکړي نو هغه به د هغې لیکټریچر هم ګوري کم چې هغه کاغذ دي کې مونږ ښي کم کې چې دغه ټول هدایات په هغې کې موجود وي.

دومره خو بکل نه کله په چینلو کې هم مسلی مسائل راځي، دومره بکل کله په نت کې هم په یو علاقه کې مسلی مسائل راځي، ځکه چې چرته تاسو په خپل کور کې وګورئ چې په خپل کور کې کله کله زمونږ بجلی هم خراب وي، یو گھنٹې دوه لا ورځ لا نیمه ورځ لا، کله کله وبکې یو پکې خراب وي، کله کله وبکې سناسه مسلې راځي، په سناسه شیزونو کې فریج به خراب وي، فریزر به خراب وي، په کمرو کې بس سناسه کار روزي. نو دغه رنګې دغه چینل هم دي د سب نیټ کې بس مسله راځي، نور داسې بلا شي شیزونه بلا شي شیزونو سره چې کم دی کنه دا تړلې شي وي. هر یو شیز چې کم دی نو بلا شي شیزونو سره دا جوړیږي، او دغه به خامخا چې کم دی نو پرخه روزي، هغه به خواري کوي ټیک کوي به موږ به وته چې کم دی نو بار بار ور یادو، ځکه چې ستاسو با زمنګ نه بغیر گزاره نه کیږي، او ستاسو نه بغیر با زمنګ چې کم دی نو گزاره نه کیږي. ستاسو لپاره به موږ وروړو پروګرامونه، تاسو به زمنګ پروګرامونه اوري، موږ چې کم دی نو ستاسو آوازونه به اورو، ستاسو غږ به اورو، موږ به درته پروګرام کې وایو چې کم کم زمنګ پروډکټ تیار دي، کم کم مارکیټونو ته در روان دي، کم کم به درته مارکیټ کې ملاویږي. پروګرام مقصد چې کم دی یو بل خبرول دي کنه، چې موږ تاسو نه خبر شو، تاسو زمنګ نه خبر شي، کچر ته به یو علاقه باندې موږ پروګرام هم نه کوو. سیدا اوس ډی خان دی دوه ورځې چې کم دی هلته چینل خراب دی، زمنګ آواز نه ورسی. سیدا سالا کې به داسې وي چلته به د لک 88 آواز ورسی، سبا د ټانګ نه آواز راځي، سبا د کرک نه درځي، نو سنا سه آواز به یو بل طرف نه درځي. خو څه خلک به داسې وي چې هغوی به بالکل زمنګ آواز نه اوري دغه چینل د وجې، خو هغوی به الحمدلله زمنګ د اشما پروډکټ استعمالوي، ځکه به استعمالوي چې دی به والا ریزلټ ورکړی وي، ذمواری سه بوله ریزلټ ورکوي. نو چې تر سو پورې والا ریزلټ ورکوي نو انشاءالله تر هغه پورې به استعمالوي، او تر کومې پورې چې مونږ ژوند یو، مونږ خپل دغه محنت کوو، نو تر هغه پورې به زمونږ پروډکټو کې انشاءالله ریزلټ هم وي. او پروګرام مقصد هم دغه وي چې راته زمونږ آواز اوري، نو چې نوې پروډکټ مونږ راوباسو پاغه در سره خبرې وکړو، درته وایو چې راته پروډکټ مارکیټ ته راغله، دا واخلې، دا استعمال کړئ. اوس چې کوم دی نو مونږ انشاءالله په ویټامین سي په سواج باندې چې کوم دی نو کار شروع کړی دی، او مونږ وایو چې را ویټامین سي په سواج څنګه تاسو دا نور خوښوي دی نورو بس ګرځي استعمالوي، د غرنګ یو بیا غم استعمالوي، یغ بم خوښوي، ځکه چې هر هغه یو پروډکټ کم نه چې مونږ مطمئن یو، او دا مونږ سیمپل ورکو په فیکٹری کې ماشاءالله بلا لکان دي، خپل خپلوان دي، زمونږ ډیسټریبیوټران صاحبان دي، زمونږ د مارکیټ لکان دي، نو داسې د دفتر او د آفیس لکان دي چې دغه ټول لور کو او ټول وای چې را بس A1 او ورځي پی، نو بیا چې کم دی نو مونږ پی ورځو.

0: او کله کله به کی بیا داس گیله هم راځي لکه د نومان خان
1: ما په زنجیر بند ورولې رسول الله دا
0: نومان خان خو به تاسو پیژنئ که نه د جواد رور چې کوم دی او کوم په دوکان کې سربرایي کوي ناست دی نو هغه پکې اکثر کله کله جنگ هم کی چې نیشی را لېږلی نو ولې کوي که نه کله وایي چې نیشی پوره کولی نو ولې کوي نو زه ورته یم چې ګوره پوره کېږي به خو لږ شانتې ټایم به غواړي لږ شانتې ورته صبر کوه نو ماشاءالله شپې م رنګ کړی او سحر بیا وختي رنګ کړی او اوس چې کوم دی نو په واټسپ باندې بیا میسج کړی دی او جواد بھائی دکان خو تاسو ته معلوم دی چې په چار سده کې دی زموږ د شمه تمام پروډکټ ورسره ملاویږي هم زموږ مین ډیلر هم دی نو تاسو به پیژنئ هم ګورو چې د کال په لیکه باندې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ د شہاب د پروڈکٹو قرضدار ترور سنگئی خی ٹک ٹاکی
2: خیم شکر دے تاسو مسرات دا خبر کوي
0: نو قرضدار نو چ قرضدار غو سو پوری قرض نه ور کړي اغه پوری خلق خامخا غیادوی
2: بس خیر ته کنه دی خبرې نتیر شي
0: دینه والا تیر شي کله شهاب وي او پیسې را کړی دی او دا خبر زما مور ته ور ورسی بس زما مور وای شي را بالکل پر دې حق چې کم دی اوس ماپ شو وردا
2: هغه ما ته ماف کړی دی وی چې ته دا ما خوري ما دا سره ګپ لګولو
0: پرونه را سره خبرې کړی دی ما ته وای چې کې دی نشي د ګډنګي والا ور ډېر سخت پیسې وی ها او دا چې ګړنګي والا لکی والا سره مونږ کې رکټ کړی دی ډېر ګران او سخت پی سی دا وی چې وبم در باندې سکین په لاره نه تاسو کوي چې پم کې بوبو وی کنه پری راضی کنه
2: نو بس پته نشته چې کتم شه اف سنگ غلط شو ته ماته داسې پروډکټ
0: نو دا مل مستیا خاطر د لوکو کنه غی ویل چې رسد براته و کی پی سی براله راکی نور خو غا چکله د چولو په دکان ته هم ولاړی او سو کوله پی سی ورکه خلک اکثر صد غو صد کوي کنه چې یاره زه خیر دې مرا کا نو هغه چاته وای چې زه خیر دې مرا کا غا کراون شي دا د روسن आवाज کی جما خو غپ لګولو پی سی راوړه
2: نو خو ما ته ویل کنه چې ته مونږ کړه
0: فرست ټایم راغلی ته څنګه ملمنه ما ته لفري درک نو هغه خو بسو ویل او تا پی عمل کو خلک خو دومره صد غواړي کنه
2: زه خو چاته صد نه غواړم زه خو تاریخ کار
0: کوم نو بس هغه ته هغه ټایم پته نه وکنه چې دا ست نه غواړي او دینه پسته ورشه غې درته ستو کی کېدای شي تالو وای ار ست او تا ته وای چې سم نشتا
2: مس مې ستاره ما ته تالو وای ما ته خو پته ده کنه چې چرته پروډکټ پراتري
0: نو کله کله دا سی وی چې زمونږ دفتر ته هم میلمه میلمه راشي کنه نو اکرام جی سره بوله شاپر ور کې او د لکانو سره کوس کلان دی چې ورشه کم پروډکټ دی پکارې نو راواخلی نو کدا غ میلمه پیل زلی او مونږ وای چې رزه دا خو به دوه راواخلی او بل بیا به زی نو کاغذ دوه درې راواخلي او لاړ شي نو بیا بله پیره هم موږ هغه کوزو خو که داسې میلمه یي چې هغه بیخي په ست نه پوهېږي چې یار یو کارډن ته لانس ور دننه کوي او پروډکټ یې را اخلي شاپر ته اچو نو بله پیره بس موږ غاړو دننه پرېدونه لاندې موږ هله کولېږو به دوه درې پروډکټ والا په خپله را وباسو نو دغه رنګې به تا سره هم شهاب کوي خو چې تا خدای ورولي کېدای شي دا زړې هم دنه واخلي چې هله به زی چې زړې پیسې راکړي
2: نه نه نه بیا به انشاءالله دغه شانتې
0: بس شیر رحمان لالا دی الله لري خو چې تور شي خاطر ته وای چې کوم دوه پروډکټ براته پراته وي
2: دوه پروډکټ
0: ا
2: یو ویتامین سی سیرم او یو ټوت پاوډر
0: یو ټوت پاوډر زبست کوم یو هم دې کې صحیح او ان شاء الله بس خپل आवाज اورا او تا خو سیم پری وړي دې بس او به کرا سر کو ورو ورو
2: نه نه نه دا دې بیا لري
0: خا دا ګټي بیا نو بدا موږ دا شهاب لېګو او دا وبکی کټکای کنه چلته نتا سومرم راوړی دی
2: نه نه بیا شادت ماما ته
0: وای خخ شادت ماما ته زه وینر خوش کله راشه کنه دا وینر راتل الله سي آسان خونه دی اوکی ډیر منر د کال کول خوشاله اوسې ها اوکی
2: الله فستا سمیت سپیشل سلام
0: اوکی جی وعلیکم السلام

ماشاءالله زکریا ماشوم سره چې کوم دی نو په کور کې زمونږ د اشما پروډکټ میلاویږي. ګوره دغه رنګه اکثر زمونږ خلک داسې ماشومان وي که ته چرته په سټاپ ودرېږي یا ته چرته په لاره کې جوسو والا ته ودرېږي یا ته چرته هم په لاره کې پروټ اخلي یا بهرحال که ته چرته شاپنګ له لاړ شي بازار ته لاړ شي نو پلار کې بازار ته لاړ شي دکان ته دن شي نو هغه دکان ته به کسٹمر لږ راځي. صحیح ده خو دا کوم سوال چې کوي گداګری والا ورته وایي یا موږ ته پښتو کې خیرمار هم وایو سوال کوونکی ورته هم ویلی شي نو دا سوال والا چې کوم دی نو ډیر راځي او سوال والا چې کوم دی نو دا ډیر زیات راځي. صحیح ده ماشومان ډیر زیات راځي نو دغه رنګه ماشومان چې کوم دی لکه زکریا چې کوم دی په کور کې پروډکټ خرڅوي نو دا د هغه 2000-3000 ماشومانو نه دا بهتره دی چې په کور کې په خپله باندې چې کوم دی نو ځان لا رزق ګټي ځان له چې کوم دی پیسې ګټي او چرته چا ته لاس نه نیسي. الله تعالی دې چې کوم دی مونږ د دغه سوال نه ساتي الله دې مونږ له د خپل د در نه راکي. صحیح ده او دا الله در چې کوم دی نو دا ډیر زیات لوی دی خو په دې باندې چې کوم دی نو ایمان پکار دی یقین پکار دی الله نه چې کوم دی نو غسل پکار دی او په الله باندې چې کوم دی نو دا توکل چې کوم دی نو پکار دی. زمون خلک چې کوم دی کنه نو دغه ځای کې د دوی ایمان چې کوم دی نو کمزور دی. زمونږ د ایمان یقین شته چې مونږ الله پیدا کړی او زمونږ د ایمان یقین شته چې رزق چې کوم دی نو دا وعده الله کړی ده الله به ورکوي خو بیا هم چې کوم دی نو مونږ بل جب ته ګورو د بل لاس ته ګورو بل باندې نظر ساتو چې دا به سر وباسي او کنه نو دا عادت نه چې بهتره دا چې مونږ خپل سنه سه هم

سنه سو چکم دې کنا خپل لاس خپي چ خوزو کنا نو الله تعالی باقی پاتې وعده کړی دغه مونږ له رزق بندو بس کوي خو چلک مونږ توکل کو او روز او چې مونږ وایو چې نا تیار کار دې چاته لاس نیسا چاته وایا زکه چې زمونږ پښتانه رحم دل هم دي زړه خوګي هم په خلکو باندې زکه چې مونږ ته سو کوی چې یاره د الله په نوم باندې راکنو بیا مونږ خامخا کنه نو جب نا جب سن اصل لټو یو ګټ لټو سن اثر وباسو ورکو زکه چې مونږ وایو د الله په نوم رانو غوستي نو سن اصل خو په کار دي چې ورکو ولا خو اغوی له هم په کار دي غوستلو والا چې یاره مونږ نه غواړي نو هغه الله نه غواړي چې تاته خپته ده چې یاره د الله په نوم باندې دا خلک مال دومره راکوي نو ډارې کې الله نه ولې نه غواړي چې سمې دله درکي چې ختمولې هم نشي نو داسې کسان ډیر زیات کم تر وي چې رزان لا روزګار کوي ځان له کار کوي اکثر مونږ کرکټ له هم لاړ شو کچرته د اتوار په ورځ لاړ شو نو هم داسې کسان ملاویږي چې یاره تا ته بوی کار را لګوره تا ته بوی کار را لګوره خو خپله چې وله کار وګوره نو لاس خپې نه وخي زما یو ملګری دی مونږ سره کرکټ هم کوي کور والی هم ټیلر ده کپڑے ګنډي او دا به مونږ یو لس ځای کې په کار کې دننه کړی وي خو چې بیا بل اتوار له راشي نو بیا وایي یاره چېرته به کار نه وي نو تیر اتوار به وتل وروره مونږ راشو کرکټ له صحیح ده مونږ کمپیوټر ته نه یو ناستې چې یاره جامپونه ګورو یا آنلاین نه یو ناستې چې تا چرته وردن نه کو مونږ تا چرته وردن نه کو ته بیا رو تختې بیا وایي چې کار رالو ګوره مونږ دې بیا وردن نه کو چرته نه چرته بیا ته رو تختې نو داسې کسان ډېر کم تر وي چې یاره ځان له محنت کوي او ځان له کار کوي الله دا هر چا په کار کې چې کوم دی نو برکت واچي او هر چا له دې الله چې کوم دی نو ښه همت او طاقت ورکړي چې خپله حلال روزي ګټي ځکه چې دا حلال روزي ځان له یو خوند او ځان له یو مزه ده.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منوز استاد سرور مولانا بندہ محمد شاہد استاد سو زما روزانہ د یول سنا دول سپور مرگرتیا کیگی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سروی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا نوم دے او پہچان دے زما عزت مندو د کاسمیٹکس پا دنیا کے تروسا پورے چسان پروڈکٹ زمونگا یوزر زمونگا اور دن کو استعمال کری دی الحمدللہ غیتی مطمئن دی او با کید گئی سرا زما عزت مندو اغی بار بار لینی یوزل نہ بلکہ بار بار دغه پروڈکٹ نہ لگیا دی استفادہ اخلی استعمال وی ہے او زما عزت مندو بالکل تی خوشحال دی او داغی غٹ وجہ زما عزت مندو دادا چی د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا کمپنی کے دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پراڈکو کے آغ مٹیریل استعمالی گی چی کم کے زمونگا اوری دن کی او آو چی دے یوزرستا پا آغی کی فائدہ وی نو دا معیزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا انتخاب دا پارا لائق او بہترین کمپنی دا زما عزت مندو پا دی کستا سو دا چہرے او دا خکلا دا اغی دا بدن دا خکلا نا علاوہ دا بدن دا بیمارو ہم چی دے اغی کی علاج تا نو دا بایدت مندو بالکل تاسو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی کلم اوکل انشاءاللہ مطمئن بیتی او بالکل چی سنگا زمونگا نور رو نخوین دی عقیدت من سانم چی دی زمونگا سرامینا ساتلو والا اغی با کیدا زمونگا دا پروڈکٹ نا فائدہ اخلی استعمال بھی ہے او بالکل دیر زیاد چھ دے آغا ٹولو تا فائدہ ورکڑی شوی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان زما عزت مندو دا نوم دے پہچان دے دا اعتماد او زما عزت مندو کم صفات چھتا ستا دا پروڈکٹ کو بیانی گی اوما غشانتی صفات پروڈکٹ لری زما عزت مندو قدر منو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دے چې د خپل رور مسلمان رور مدد وکا که ظالم وی او که مظلوم وی که ظالم وی اوم مدد وکا او که مظلوم وی نو اوم مدد وکا نو پدی ارشاد مبارک کے مو تا تا د مسلمان سرا د خیگڑی یو سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خی کستارور ظالم دے مدد اوکا و سرا ادرے گا او که مظلوم دے نو ہمیم چی دے خلاص کا اس بذہن تا دا سوال لازی چی وی د مظلوم خسی دا عبادت دغا دا اغا مدد کی دے شی خود ظالم بسنگ مدد کو نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خپل ارشاد مبارک کے او فرمائل چی دا ظالم دے ظلم کئی لگیا دے او تا تا پتاو لگی دا چی زما دا رور ظلم کئی دا دا دا لاس نا ظلم کی گی نو دا رور چی دے با کیدا دا دغا ظلم نا منی کا چستا دا منی پا وجہ چی دے آغا جکا کتا من نکو نو دا با دا ظلم او کی او دا ظلم پا وجہ بچی دے اللہ دتا عذاب ور کئی لہذا دا دی ظلم لے منی کا لاستی انیسا اور تو آئے چی زمان رولا دا مکوا دا تا دا پارا چی دے تکلیف تے تا دا پارا مصیبت باعث تے دا اللہ دا ناراضگی باعث تے دا مکوا او زمان عزت مندو دا ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو غزوا او دا یو جنگ پا موقع باندی فرمائیلو پا آگی کی دسی وا چھے
پدغه باقاعده د جنگ دوران صحابه خپل منس کې ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه مبارک کې و. پدې کې یو دوه نوجوانان د مهاجرینو نه او د انصارو نه یو مهاجر نوجوان او بل چې دی انصاری نوجوان دی دوانو خپلو کې مزاح کول او په دغه مزاح په دوران باندې یو صحابي دی نوجوان بل ته چې دی په دې شا باندې ډب ورکو چې کم عورت ته په هغې باندې چې دی دغه بل نوجوان صحابي رضی الله عنه هغه ته بد ولګېده او په خپلو کې خبره زیاته شوه باقاعده چې دی یو بل ته دی غصه وکړه دغه وکړو هته پی پې راغه په دې کې انصاري آواز وکړو چې اے انصارو او مهاجر مهاجرین ته آواز وکړو یا لل مهاجرین او انصاری آواز وکړو یا لل انصار زمایدت مندو د دوانو په آوازونو سره مهاجرین او انصار دا باقاعده ودرېدل یعنی دته د خپل د قام خلکو چې دی څوک آواز وکړو د مدد لپاره د قام خلکو ته آواز وشو نو چونکې د قام خلک په آواز باندې راوچت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آوازونه واورېد نو راووتل او وی فرمایل چې زه صدا د زمانه جاهلیت د آوازونو غونتې آواز واورم دا تاسو چې کمې چغې وخی چې راشئ انصارو راشئ مهاجرینو دا خو د اسلام نه مخکې چې دی چغې وي مشرکینو به چې دی آواز لګولو یو بل ته قبیلې به یو قبیله به بل قبیلې ته آواز کولو د خپل مدد دپاره نن په اسلام کې دا چغه ولې وخلی کیږي زما عزتمندو په دې کې دغه خبره مو تا چې دی لږ نوټ کو وایرو چې بای د قوم په خاطر او د قوم نه په مجبورتیا کې چې دی مړې ژوندې کول د دې شرعي حیثیت څه دی نو یو خبره خو دا واورئ زما عزتمندو چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت باقاعده آواز لګولې کوي چې چا د پاره کم عمل کړی دی اوم د هغه نه دی خپل د عمل اجر واخلي اوس که یو سړي مړې ژوندې کړی دی خو دې د پاره کړی دی چې مانه دې زما رب راضی شي د چا د زور او د چا په وجه باندې چې دی زه عمل نه کوم نو د دغه سړي خو چې دی بس اجر په الله ثابت دی خو که یو سړی دا وایي زما عزتمندو چې زه مجبوره یم زه مجبوره یم د دې خبرې نه چې زما قام والا د سره مړې ژوندې نه کوي زما قام وایي چې بای دله به نه ځي زما قام وایي چې په ده به سلام نه کوي زما قام وایي چې د سره به چې دی لین دین نه کوي زه مجبوره یم او بیا چې کام کله ووایي چې او بس اوس ورسره کوی او بیا بعد کې چې دی یو سړی دا خبره کوي چې بای مونږ مړې ژوندې د سره کوو نو د قام په وجه کوو نو زما عزتمندو د دغه خلکو اجر د الله په نیز باندې ثابت نه دی د ده مړي له تګ د ده د قام په وجه دي د ده په عملنامې کې د مړي د تګ او جنازې سره د تګ چې کم دوه کیراته ثواب ملاویږي چې هغه ډیر غټ ثواب دی زما عزتمندو د قیرات
مقدار چې دی دا ډیر غټ ثواب، چې کم سړی وي جنازې سره لاړو دته یو قیرات ثواب ملاویږي، او چې کم سړی تجهیز او تکفین کې هغې سره یو ځای شو مړی خخ کو تر اخیره پورې او دته دوه قیرات ثواب ملاویږي. او زما عزتمندو دغه دوس قیرات ثواب دا دته نه ملاویږي، ولی چې دا مجبوره د قام نه دی، د د تعلق د قام په وجه دی، د قام په وجه مړی کوي، د قام په وجه ژوندی کوي، د قام په وجه عیادت کوي، د قام په وجه چې دی رشتې تعلق جوړی او ختمی. نو زما عزتمندو اولئک حبطت اعمالهم، د دې اعمال چې دی د الله په نیز باندې قابل قبول نه دی، د دې اعمال چې دی نه دی قبول، ولی دا د قام په وجه دی. او دغه انصارو او مهاجرینو ته زما عزتمندو آ صلی الله علیه وسلم باقاعده وفرمایل چې دا خو د جهالت آوازونه دي. مونږ نن سبا په دې باندې فخر کوو چې زه د قام سره ولاړ یم. نو د قام سره ودرېدل دا ستا د غیرت تقاضا ده، خو د دین تقاضا نه ده. د دین تقاضا دا ده چې بای ظالم د ظلم نه منې کا، د سره تا د ده مدد وکو، خپل رور، خپل د ترز وي، خپل چې دی د ماماز وي، دا تا د ظلم باندې چې دی وکتو. نو دا نه چې ته وایې چېره دا مې د قوم سړی و ځکه ورته ودرېدم، نه نه، تا نه به الله ربالعزت د قیامت په ورځ په در سره د دې ظلم کې په شرکت باندې با کېده ستا پکړ کړ. لہذا زما عزتمندو، زما استا هر عمل د الله د رضا لپاره. آقا صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څنګه راووتو وی دا جهالت آوازونه ولی لګوي، ولی وارم دا آوازونه. صحابه و عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دسی دا دوه کسان خپلو کې لګیاو دی، یو دا دسی عمل وکړو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل بس سیده ختمه کړه، دا خبره وشوه. بیا د دین بعد عبدالله ابن ابی دا چې دی رئیس المنافقینو، ابن سلول دا چې دی با کېده د خپل د منافقت کردار په دغه وخت کې ادا کولو، نو آواز یې ولګولو چې دا خبره خو تاسو په خپله چې دی په ځان باندې وکړه. دا نن چې څه وشول، تاسو ته یو مهاجری را پاسی او تاسو باندې تلوار را وباسي، تاسو ته سریست چې دی سترګې سرې کوي، تاسو ته چې دی ودرېږي په جنگ باندې آماده کیږي، دا خو تاسو په خپله کړی دی. د منافقت د خپل منافقت ظاهرولو لګیاو، هغه خپله ډیوټي کولا. په دنیا کې زما عزتمند و دلته زما ستا په منځ کې داسې خلق شته چې هغه ستا د دې جنگ نه، د ستا د دې قطع تعلق نه فائدې او مزې اخلي. ستا چې دی د تره زامنو ته، ستا د ترور زامنو ته، یا ستا چې دی څوکم دی او هغه سره ستا ان بن راغو، نو دغه خبرې تا ته هغه ته وایي چې ګوره دا تا په خپله کړي دي، مس کړي دي دي، ته ورسره تعلق ښه ساتې، زه ته ورته چې دی د کوره تیاری تیاری ټیکالې راوړي، او ته دا کې او ته دا کې او ته دا کې، د خپل هغه منافقت کردار دا ادا کوي لګیا دی. نو دا مخالف یو بل د پاره، دا دروخه سړی، دا دوه مخی سړی، دا د دوو کسانو منځ کې صلح نه راولي. هغه وایي چې یره زه خو تا ته د خپل احسان جتلاولو په وجه وایي، زه خو ستا خیر خواه یم، ځکه زه تا ته دا خبره کوم چې دا سړی ګورې هسې نه چې سبا تا ته نقصان درکړي. الله اکبر، الله اکبر کبیرا، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. زما عزتمندو دا کردار دا خپل دا کوي چې دوه مسلمانان د خپل منځ کې چې دی او جنگي، دا کردار د عبدالله ابن ابی ابن سلول. زما عزتمندو چې ته د مسلمانانو
منس کی دروغ کوشش نہ کے بلکہ دورانول کوشش کے نظم عزت مندو باقاعدہ پسلح کے پدروغ وینا باندھ پکڑ ولی نشتا دید پارا نشتا چھ دا مسلمان پا منس کی چھ دے سرازی صلح رازی صلح دغه مسلمان د صلح په وجه چې ریس کوي د سره صلح کوي ها دغه مسلمان د صلح په وجه باقی دې سره چې دې د یو تم ویلې چې ته خدا وای او د ځان نه خبره جوړ ک چې هغه خوستا ډیر خیر خاله ډیر خسته خبره کوي او ما ته ویلې چې زما خو د سره ډیر مینه ده او چې دې بس شیطان منس کے راغو دغ شانتی قسم خبرا دد دروغ اوکا پا دغ دروغ دت ثواب ملاوی گی ولی ثواب ملاوی گی پا دروغ لا چا ثواب ور کردی زک ملاوی گی چی دو مسلمانان دخپل منس کی چی دے یوزے کئی اللہ فرمائی وصلح خیر صلح چی دے سدا بہتر دا ہاں پا صلح کی چلے ستا کم کردار ادا کو باقی دا اللہ رب العزت دا طرف نا تا پی ثواب ملاوی گی اس زمان عزت مندو دا کام

نو زما عزت مندو عرض میں دا کولو چې بای زما اوستا اعمال صرف او صرف د چا په وجهي دا الله د په وجهي حاجی او دا الله رب العزت په وجه چې زما اوستا عمل الله ته نږدې شي دې دا پارا مونږ او تاسو د دې وجه نه نه چې بای ما توقام سوي زما قوم بسوي نه نه نه د دې وجه نه چې بای صرف او صرف زما اوستا چې دې الله سره معامله صحیح شي کته د کام نه مجبورې حجی د کام ډیری خبرې چې دې سړي دا د الله رب العزت د دین خلاف دي حجی د کام ډیری خبرې چې دې هغه د الله رب العزت د دین نه مخالف دي نو چې مخالف دي زما عزت مندو نو بیا په هغې باندې مونږ خپله غاړه الله ته چې دې نه بندو الله رب العزت تا سبا د سرخروی د پاره چې دی د ودریدو د پاره زما عزت مندو ما او تا چې دی باقی دا الله تا صحیح ودریګو اجی زما او تا چې دی د الله سره معاملا سبا صحیح وی ته دی په وجه چې دی مونږه چې بای مونږه د الله رب العزت سره دینداری الله تخپل دینداری او خایو او د دینداری ها ثبوت دا دی چې بای مونږ خلق پریدو زما قام به سبا زما د پاره چې دی سنه کوي الله رب العزت ته نه ودرېږي چې بس دا خو د کام نه مجبورو نه څوک ها چې دی دا نشي کولی چې بیا سبا د قیامت په ورځ ما دا کام نشي بچ کولی په قبر کې به ما سره قوم نه ودرېږي په قبر کې به چې دی ما سره قوم چې دې د نکیر او منکر ته چې دې جوابونه نه ورکوي چې دا قوم صرف ستا د دنیا پورې تعلق دی نو خپلې د دنیا په وجه چې دی ها د دغه دنیا په وجه ته آخرت ولې خرابوي ها اوس چې آخرت خرابوي نو دغه بیا چې دی د نقصان خبره نه آخرت به خپل نه خرابوي او آخرت خرابول دا د خپل ځان چې دی په خساره کې اچول دي ها دې لپاره چې دی مونږ او تاسو باکیدګۍ سره ها بای د خپل د کام هر څه چې بای هغه د دین موافق بالکل بالکل چې دی د کام والا سره ودرېږه حاجی که هغه د دین خلاف وي نو بیا زما عزتمندو ته پړ نه ګوره زما عزتمندو الله په قرآن کې باقاعده د والدینو حکم

بیان کړي چې بای والدینو ته به اوفم نکه د والدینو سره د تعلق او د والدینو سره چې دی حسن سلوک حکم الله کړی دی. ها جی پسې کړی دی چې بای د ته به اوفم نکه. خو د اغینا علاوه زما عزت مندو دا اغینا علاوه الله فرمایي و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم. کستا والدین تا ته د الله د حکم خلاف خبره کوي, یو داسې حکم دی فرض حکم دی تا د دین د دینداری نه منی کوي, نو څوک ها بیا هم چې دی پتا باندې د دی حسن سلوک شته خو دغه چې دی دا نافرمانی والا حکم به نه منی. اوس دا نه غټ حکم باندې الله رب العزت دا وایي چې نه ستا باندې اطاعت شته یو لیمیټیډ دی, او هغه لیمیټیډ چې دی باقی دا مونږ او تاسو څوک چې هغه لیمیټیډ دغه مونږه د الله رب العزت په ساد باندې چې څنګه مونږه ویلی دی هغه شانتی الله رب العزت حکم کړی بس هغه شانتی وچلی. بھائی پزمونگا مثال کے طور پر کام داوئی اور رواج داوئی ہاں چھ بھائی تو چھ دے سمکوا ہاں تو سا کام داوئی چھ بھائی تو خو چھ دے باقی دا تو دسی کولی شی چھستا کام والا داوئی چھ بھائی تب بچائی تا ایسا نور کے تب خور تا ایسا نور کے ولی دا زمونږ رواج نه لې نه نه نه نه نه سبب د قیامت پورستا په دغه حقوقو کې الله رانی سي. اوس چې الله تا رانی سي او بیا الله دغه وخت کې چې دی ته کام تا نشي چې دی بچ کولی چې الله به هغه حقوقو په وجه تا جهنم تا چي. اگر که غټ حجی سی وي, اگر که غټ مبلغ او تبلیغی سی وي, که عالم که مفتی یې, ہاں جی تہجد او اشراق او اوابین دنه نقضا کیگی ها زما عزت مندو خود دغه حقوق په وجه بچی دی تا ته الله رب العزت با کېدګی سره چي دی سکی تا نه تپوس کوي. لہذا زما عزت مندو مونږه مدد وکو ها د ظالم هم او د مظلوم هم. ظالم د ظلم نه منی کو ته د پاره د دې چې بای که دا د دې ظلم نه منی شو نو د ده به ګناه اونه شي او الله ربالعزت به ترې راضي شي. د ظلم نه کولو په وجه به الله ربالعزت ده ته معافي وکړي. او مظلوم دی نو مظلوم دا دی چې بس ظالم ته سړی ووایي چې بای دا خو مظلوم دی ته ولې ورسره ظلم کوي. هغه مدد هم او د ظالم کېدو په صورت کې هم چې دی زمونږ استاسو مدد وي. نو زما عزت مندو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دغه حدیث دا با کیدا زما استاد پارا یو مشال را دا چې زمونږ استاسو ها صرف او صرف ولاړه ناستا هغه په جایز صورتونو کې که کام سره وي, که د ترز وي سره وي, که د ماماز وي سره وي, ها او کرور سره وي, او که عقیدت مند سره وي چې ته چا سره مینه کوې, ها هغه تا سره مینه کوي, نو که دې ټولو سره ته ودرېږې په جایز صورتونو کې به ودرېږې, په ناجایزو کې به ده ته وایي چې بای دا صحیح نه ده, یېرېږې به په دې نه چې بای دا خو به ما سره تعلق پرېږدي. نو څه وخت بعد که الله ربالعزت ده ته څه مجبوچ ورکړی وي دا پیشو چې او دا ملګرې زما خیر خواو ده ماته چې دی دما ته چې دی باقی دا خیر خائی راکا, نو لہذا په دغه وخت کې وچ دی بیا باقی دا چې دی ته او هغه بیا یو ځای شي, بیا به خپلو کې مینه وي, بیا به یو بل سره چې دی دعا سلام وي. الله رب العزت دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره ځکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا ته
1: مخ کلی به ولی نخکارم چې کله نه مې صفات بیوٹی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخ نه د دانې داغونه ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
2: وی الله دومره زر سنگه
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختم شوي
2: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته وایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
1: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوېږي

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه.
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختم شوي.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملي.
2: بہترین چیدے زمائی زتمندو بہترین دے فائدی دی تاسو تا مخامخ راغلیم دی چا استعمال کری دی حاجی او چا چی ندی استعمال کری نو آغی دی باقی دا استعمال او کی زمائی زتمندو چی آغی تا باقی دگے سرا فائدہ ورکی صفات هربل آئل دا واحد دسی دا غدی چی زمائی زتمندو دا پا دیرو بیمارو کی کار کئی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه حال دې؟
2: شکر الحمدللہ جی. ستاسو دعانا
3: فردیسی دے سر پر لینیم
2: جی. فردیسی صاحب سنگھ خی طبیعت ہم خی
3: الحمدللہ. تاسو دعا جانی دی او تاسو پروگرام تا ماشاءاللہ تے راغلی اے ما ہوے تے ہو مریض بھو یار کوں
2: نا. فردیسی صاحب بس مریض خونا ہم
3: ہاں
2: ٹیکنیکل فالٹ زما په سسٹم کې او په بازار کې چې دی دغه د هغه فالٹ دغه چې کوم کاریګر او هغه سره دغه اوزار نه ملاویدل او غي ویټ په مونږ وکړو دانه وخت هغه په وجه چې دی بس غیر حاضر یو جی. نور تاسو ښه یې؟ طبیعت هم ښه دی
3: الحمدلله. ما خو تېری وخت نه دوه ورځې کې درغله اجنسی ختم شو خو کال دې راتین نه کو
2: خجی کلا
3: سلور پنځه ورځې کېږي.
2: ښه بس انسان دی خو دې خوشوي بوم باقي خو زه د کال د هر چو چتوم
3: جی جی. بس ډېره ډېره مننه چې بیمار نه وي الله بخیر.
2: بس دعاګانې کوي او قدروان شي په الله ګران شي. ډېره مننه. السلام علیکم. خاجی دا مونگ سرا فردیسی سیم دا باقی دا دی تعلق کو مونگ سرا دیر وقت ندے او زمائی ذات مندو دیر زیاد چی دے مونگ سرا مینہ کوی چی سنگا تاسو کوی اللہ دا مینی کبولی کا او نو زمائی ذات مندو 0322-91-53-240 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شي. او دین علاوه زما د یورور یا میسج راغلی دی چې زونګ نمبر آن کړی. نو زما زونګ نمبر هم کڅو کې دغه کوي نو 0312-91-53-240 بالکل تاسو په هغې باندې کال کولی شئ. ښه جی 0312-91-53-240 باندې 0312 دا 22 دی او 12 هم نو 12 دا 22 یو فون دی او 12 چې دی باقیدګۍ سره زما عزتمندو دا د زونګ دی. نو که څوک هم په هغې کال کوي بالکل کولی شي.

کې جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نه غیری احترامات می پزان قبول و منظور کې دیمو ګل ګل اوریدونکو ویلر چې سمره دی مخ یان دی سمره دی مورونه دی سمره دی مشور رونه دی چې ټول بشي برابر به وي ځک جوړ به وي سي او د زندګۍ نه وزي د خپل برخې خوندونه او مزي خو لمت ویل شي ساسورو ساسو بای جان نازمان کم کم سی کی دی مواز ور دل شي په کم کم الکی کی د ریډیو منیټی 8.4 ټانک आवाज ور دل شي د کر आवाज ور دل شي ټول ته هر کله سړي مشي آیا سي اور اسپیشلی چې کوم د کنه هغه زما مینوال هغه د مش لیسنر چې انتظار کړی چې ګور د مش ورور د مش بای جان بروسی او د وجب مش سره پروګرام کوي په ریډیو منیا 88.4 خرګ باندې سي نو بالکل سوسی رور غلای دا جی حاضر شوی دا د ټو سي هډی رز یو ته مننه سي ماما غانو سرنګ شي جوړی کنه سي اوه ز کابل د زما

د ماماګان دي کنه تي زه ماماګان تي هي سړی ماشه څنګه چې وختونه میسجونه مشه دي کنه سړی سلی هو نه اوسې اور گرمې خو نه یوالی کنه ګرمې نه ګوري ځان بچکوي هډی رسې ته ګرمې نو اور بیا چې کوم د کین اکثر خلک په دې ګرمې شي چارې لري حق وي زګه چې غریبونه د کنه د دینې له واه نه کیږي څوک چارې لري کوي او د دینې له واسي اسو چکم د کنه په بازار شي کرو برونه کوي او سبزی خرڅوي فروټ خرڅوي ازنه چکم د کنه د ګاډو نه بیٹک سونه الیا جی نو میر کل ګور دي ځان خیال ساته او د مخ خیال ساته د ګور پیسې چکم د کنه د روسي سی روسي کنه یو سړیو ګورې د پیسې چکم د ودلاس خیره ده کنه خبر دې د خدای همې د پدغه خیرو کې ما ډوب کی چې درنه ډوب شو ما پکې سي پیسې چکم نه هم ګټه ده سينه پیسې ما ګټه سي پیسې ګټه جی خود ځان خیال هم ساته ښه ریوالا بالکل ورشلی دی خاصه پته نه لګی چې میچ خیرو ولا سرنګ دی شه دی خمه دون ولا پتی شری ولا زی گل شي کی ما بن ولا ډومیل ولا لکی مرت ولا زی ا د دې سره سره زی باندې د اوچا سلام دیر و ډایرک سیټی ولا پته نه لګی ګوره ها سیټی ولا هم بالکل ورشلی وي مړه پته من لګی شي یو فای مکه وای کنه یارانو که تاسو به وفای کوي ګوري به جرمونه در باندې لګو شادو یو فای بونه کوي پروګرام ته بروسه مو سره به شرکت کوي مو سره به پروګرام کې برخه اخلي زی دغه شانې کمنګر والا شګي دبلی لواغره ولا زی سر کې لواغره ولا کندو هیل چنه هیل سیف علی بڑھنا فکر آباد ولا زی سرنګ یې شی جوړی بربارې زی تخت نصرتی والا زرخون کلی والا بالکل اور امینے زما ہو رہے سڑے ماشے منال منال منال سرنگی خوری شائی جوڑائی بربارے منال زما خور جسی سودا خسی چی دا حضر پروگرام کو مسی او دی چکم دکن غوگونا ترنگ نیولی ویزی کلا یو خوا کلا بل خوا کلا بل خوا جسوسی کوی غزی زما جسوس خور دخا سرنگی خوری شائی جوڑائی خبر ہے

جی کال اس میں سے تاسو مت کولای شي په 0313 785 1884 باندې بالکل کال نه کولای شي بار بار پروگرام کی نمبر نوٹ کیسی پروگرام تھا راشی مسر خبریں ترو کی گوری دا پروگرام سپانسر کی جی دا پروگرام تو سب پیچکیش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتاون سر زی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتاون سر دغه پروگرام مو خویاندو ته د مورونو ته د مو اواز کوم د کنه دا ور رسی شي نوډی رزیا ته مینا او مننه سی د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان او بیا سپیشلی ډی رزیا ته مینا او مننه جی د موش د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی او جناب عمر بھائی ہڈی رڈی رن راشن ازمان بھائی خلخوین سراخ پلرون سرخ پت سلی سرخ برو کے خلخوین درون تداور وشوا گور نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم پروڈکٹس سمر قیمتی دی سمر معیاری دی خلخوین دو پلرون تداور وشوا دوی سرنگ پلوشتان دا غرزولو نو بچ کولی شي پلنګي سرنګ خپل وشتان چې کی مادو زی داستر اول شي وګدول شي کنه چې ما ته بالکل عمر به ته ډیره مننه چې خوشاله شي کې درمن شي چې تا ما دومره باور وګزي او بیا سپیشلی چې کم زمګ خلې دې زمګ علاقې دې او دا تا مات یو مکر اگړل چې چې زل بیا خپل واس خپل پیغام خلخویندو ته خپل ورونو ته ور ورسم دا غنو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس تاسو یې چې دا نازمان دی تاسو ور جان دی زه دل نور ډیری خبرې نشه کولای خځه نن دم چې دا والے چې او دادی او دادی او دادی مړ سمې خبرې درته وکړ شاد نظر ته دومره یای کې نه سي دا نازمان دی دا تاسو ور جان دی دا نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دی اوس مخخه خپل شاسي اعتماد او انجی انتماش تی چی اعتماد تی نو بیا پی ورزه سی دکن دکه چی خپل رور خپل بچه چی کم دکن چا تا داس خبر نکی چی گوری تاسو لار شی او دا غیر ضروری پروڈکٹ چی کم دی یا غیر معیاری پروڈکٹ چی کم دی تاسو رو واخلی بلکل امنا خزی تاسو رور یما تاسو بچه یما تاسو کڑوسه یما زی دچا دچا بچه یما زی دچا رور جان یما دچا ممو جان یما دچا وڑو کی زی زندگی بھائی جانی مزید نو بھائی جان تست ویائی کے نو بیا با بیا بپور سے خاصی مش پدی نیو چی نظمان بالکل مزدوری پروگرام جی دا نازمان ٹک دے جی نازمان پروگرام پاکستان پروگرام خبر گورے خبر نظمان اعتماد لاڈو جی بازار تھا پاکستان شمپور پاکستان تقریباً خبر خوشی خبروں کی
کم نه کنه هغه به سوي زي هغه به ګيله وي زي هغه به دوک وي کما ته نو وي هغه نه سي پانډه کې به دوک وي نو زه نه غواړم سي لکه زه خپل خويندو ته خپل رونو ته یو داسې پروډکټس وروښم یک ریزلټ نه وي یک شولا نه وي یک حیسون نه وي دا ټول زمګ خويندې زمګ رونو چې کم نه کنه دا به درنه هزار شي ټیک دي نو ان شاء الله الحمدلله جي سم الحمدلله چې چاهي سي مال کړی دي زمونږ نو ټینشن شیمپو زمونږ نو ټینشن هیر آئل سپیشل زمونږ خویندو ته پاره سي آینا اوري کنه سم هوره چې چاهه وشتان غردي جو وشته چې کم نه کنه زمونږ د خویندو خایس زمونږ د خویندو کښلا د چې ورونو سره خواسي خو وشته خوان کې خود خویندو چې کم وشتان دي کنه سي ورونو وشتن نه وي کنه مړ خې د ټوپې په سر کې الګ ټوپې واښه واکنه یا دومره گزاره وشي خو چې د خویندو وشتن نه وي کنه سي زړی رزيات عجیب لګی سي کنه کورونه خور نه لري خیر د خیس خبره نه ده کورونه خور نه لري خیر د خیس خبره نه ده دا ډیره سخت شي چې ګړې خویندو ورور نه لري ورونه خور نه لري هیر دی خیس خبره نه ده اره بای شدین سیب داتا سو تڑالی خواه ممبر سیبا نمت اللہ سیبا آینا زما خوری منال امیری کلی والا زما رور زیشانا تاسو ټولو ته ډالۍ ښه ورونه خور نه لري هیر دی هیڅ خبره نه ده ورونه خور نه لري هیر دی هیڅ خبره نه ده دا ډېره سخت شي چې ګڼې خویندې ورور نه لري او زه دا یتیمې جینې دې خبرې ډېر خفه کړم زه د یتیمې جینې دې خبرې ډېر خفه کړم سورج کېږي چې زمونږ نغری ور نه لري ورونه خور نه لري هیر دی هیڅ خبره نه ده دا ډېره سخت شي چې ګڼې خویندې ورور نه لري او زه د یتیمې جینې دې خبرې ډېر خفه کړم وي سورج کېږي چې زمونږ نغری ور نه لري سخت سخت د خویندو وشته نه وي کنه ډېره زیاته د افسوس مقام ځي د دې ټولو کښلا د ټې ټول هایس چې کوم د کنه ورسره ختم شي ځي د وشتانو خیال وساتې ځي وشتانو خیال د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان زمونږ اسټنډنټ شیمپو دې ځي هغې سره د دې خیال وساتې خپل وشتان چې کوم د کنه د هر قسمه سایډ افیکټس نه بچو ساتې انشاءاللہ جی انشاءاللہ دعا گانے بکوی چھے نظمان مامو نظمان بھائی نظمان بچیا جی کم پروڈکٹ رتا شولیو کنا وکی سر جی دو کمال پروڈکٹ سو حسی مزیدار پروڈکٹ سو جی بشتان میں اسر بجدش ول نرم شل ملائم شل چمکدار شل جی بیا با دعا گانے تھا سکوائی خسی یوزلی بھی ضرور اڑے خسی یوزلی بھی ضرور اسی ملوائی جی یوزلی ضرور ٹرائی کیسی آگے نباد متبیا ہوئی ایسی دی سی بھائی روم اوڑل سننگ خلات څنګه خلات نو موږ خوښ ول نه مشول خوښ ریزلټ څنګه وږي زموږ خويند ته کور کې راوړي سي بلې هي استعمال کې زاسو پروډکټ وسه نه شمه چې تاسو کور ضرورت نه وي خا پروټینشن پروډکټ کوم کې نه دادي تاسو کور ضرورت دي کوم دي تاسو کور ضرورت نه وي کنه بزا بالکل درته شوه نه سي تاسو رواخل استعمال کې سامان دي

نشي عزت من شي د میسج کبل مو ډیرا ډیرا ډیرا مننه جګه چې ابردون کو کال کول شي تاسو مو ته په 0 0 0 0 313 785 184 0 313 785 184 مې څه کول شي تاسو مو ته پروګرام کې کال کول شي.

0: او دین لوازی پټانګ شي که زه خبرو کې کنه الحمدلله چې سم الحمدلله چې موږ د غسل آرام کول دی چې کله نه هدي موږ رادیو سٹارټ شوی دو زموږ نوټیشن کاسمیټکس پاکستان پروګرامونه پر روان دي لا تر اوسه پر روان دي ځکه چې زموږ خويندې استعمالې دي موږ رونو استعمالې فائدې ته نه خولي سي یو سټینډرډ پروډکټس چې ځکه چې د ټانګ خويندو ته پته ده د ټانګ رونو ته پته ده ګوري چې نازمان موږ ته کوم هم خبره کوي کنه سي آی کی بده موږ خیر وي آی کی بده موږ پیدا وي سي کی بس داس خبر نه وی چې ګورې مشته به رزلټ نه ملوي شي یا به مشته کښلانه ملوي شي بالکل هم نه خزي مو ته پته ده چې نازمان چې مشته سي یای کنه سي یا کی خیر دی کی برکت دی چې هغه زموږ د خیستونو حواله سره هغه د مشه کښلا خبرې سره فکر مند دي مو دغه شانې د کرخ فیند ته هي چې ګورې تاسو رور یما تاسو بچي یما تاسو رور جان یما تاسو بای جان یما تاسو مو جان یما تاسو وډوکی وډوکی رورجان یم سی مزل تاسو ٹرسٹ کې رواخلې نو ان شاء الله رزلټ به تاسو ملاوي جی خاص السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ممبر سے سټډی ماشو او
1: جی موجه تاسو ته کوم باران څنګه ګرمي زیاته ده
0: باران خونیشته خو ګرمي به هر حال زیاته ده داشته چې ګرمي شته بیا
1: بس نور اخر خیر تا خپل څنګه انشاء الله
0: ماش
1: وطن
0: له دې څخه له لوګو څخه ځانونه واه واه ماش لڅکم ده کنه هرڅ شي دی خو بهر حل موسمیات ولې داسې صبر نه پښورګویا نکړي دي د غرتلون کې دوی درې ورځې کې کېده شي په برن نه وشي او بالکل چکم ده کنه اچاره لري خو هرڅ حالا کې چې چلا نه خوښ نو بیا خونه کې شي دې کې شک نشته ګورې چې الله نه خوښ هیڅ نه کې شي داود ملګری مې چکم ده کنه هغه خو پرون اتوار و چوٹی و اور چکم دا خو ڈیوٹی وی کنه خپل او اور خپل س جاب کې دلسی نو هغه خپل په ډیو ټایم نه دنو بس اوس دلې کې بر رواني
1: کرکټ بدلی نه کیږي کرکټ
0: نه نه په الحال هم دل دګي مزه زه کې دلته کې دا خلک می پریش دین وي نه بس شیم الحمد للہ ذکر شیمپو بر ځان لړی په وشتانو به لګوي او بیا به مته رزلټ رو شاوې صحیح دو کنه انشاءاللہ انشاءاللہ جی مارکیٹ تا روشی کنا زب درتی آیا چکم دکنا چکم دکاندار سرا پیلے پیلے روشی زب درتا شیا نو بیا بو ورسے رخل بیا بیا بیا مت رزلٹ خرو کوی انشاءاللہ دے دے پر دے مجھے خر بلائل دی چکنہ خروشی کنہ بیا بزر دے تین چی دارو غلی دی ٹھیک دے کنہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر من جی دور سر ممبر سے ڈیر من خوشحال شی قدر من شین شلا تاسو د مایدی مسلی به ختم کی شی زمونږ هر بلایل تل انتظار کی چې د خیر سره رسیدي

اوکے زی اردن کو ٹائمر سره ختم شو زی چیتا هم وسی شی خاد وسی شی آباد وسی شی کو پروگرام شی بیمون سے دس خبر شی وی پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شی زی اغید نغوڑو بخشنا معذرت دک چیز انسان انسان مثال د بنی ادم زی مون ہسد دس خبر کی دل شی وے من سو خرسی وی زی پای من د چا رچ کوم د کنا بسلای وی زی او ټول نغوڑو بخشنا معذرت کیا چیتا ہوں اسی شی خاد اسی شی آباد اسی شی خپل رو نازمان او نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان په دواګانو کې یو څو ته چې کچېره ژوند وکنه چې ژوند وځي سګانو وفا وکړه لزی مرګي لرګي نه کړو چې ان شاء الله سبب تاسو سره بیا هم ملاقات کې شي په دې پروګرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کې چې تر هغه دمې خپل رو خپل بای جان نازمان ته ورکې اجازت دلوی لاپما بای بای ٹھٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دلوی لاپما بکیا ٹائمو

0: السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم هغه خویندرونو څوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري یا پېښور علاوه تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې یا مردان ریډیو باندې اور یا چې کوم دی کنه تاسو ابر دی ریډیو باندې باجوړ باندې اٹک ریډیو باندې او یا د ټانک او یا د کرک ټولو خويندورونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړي مشي په خیراله اٹک ریډیو بس ریاض شو چې اٹک چکم تاسو ریډیو ری 107 سیدا اٹک باندې 3-4 پورنو پدی زمنګ سحر 10-11 پورې هم پروګرام می سیدا ماشاء اللہ ڈی زیادہ خلق بھائی جو سہارا ہم پروگرام کئی اور داٹے مکسر پمنگ پمند رسو کی ہو یا نوردا سے بلاشے کرون بھی سہر 10-11 پوری اٹک ریڈیو بانی ہم زمگا پروگرام بھی سیدا لگا سنگ چیتے نور چینل باندھی دا سے 10-11 پوری اٹک ریڈیو باندھی ہوم بھی سیدا نو ضرور بتا سو ماتا میسج کوئی تھا سو اٹک ریڈیو باندھی آواز اور اسپیشلی اٹک خوین درونا سیدا دا میسج ډیر زیاته طریقہ آسان ده د اشما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکلې ده 0342-311-2292 صحیح ده ہیلپ لائن نمبر ته پدې تاسو ماته میسج کوئ سمپل چې زه پلانګي سره تعلق ساتم اور زه معراج استاد یم صحیح ده فضل آباد سره تعلق ساتم اور معراج استاد یم اور څه قسم کې پیغام ورکول غواړي نو ضرور پکې تاسو مینشن کی ځکه چې اشما کمپنی الحمدللہ بلاشی پروڈکٹ دی سکم 100 پروڈکٹ دی پکې نو خامخا د انسان د ضرورت پروڈکٹ دی صحیح ده تر خپونه والا سره پورې سر نه والا خپو پورې صحیح ده نو د انسان د ضرورت پروڈکٹ دی خامخا استعمالول چې کم نه نو پکار وي اور تاسو استعمالوي صحیح ده داسې یو کور بنوي چې هلته ریډیو لګېدلې وي اور هغه چې تاسو پروڈکٹ نه استعمالوي نو ډېره زیاده ناممکنه ده صحیح ده نو د ریزلټ د وجې الحمدلله زموږ تاسو ملګرتیا کیږي په دې ټایمونو باندې تاسو زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې نو ټولو تر اغلو ملمنو ته خوش آمدید ویلکم په خیراله وایم خو چې لکه څوک ملمن راغلی دی یو ملمن راغلی دی ها او ملمنه د کوربه دی خو ماشاء الله ملمه دی ځکه چې بلا مو د پس راځي مصروفیات هم ډېر وي څنګه چې موږ یو ګرځو راګرځو ماشاء الله دام ګرځي اور ډېر زیات په موږ باندې ګران قدردان اور د اشما چې کوم دی نو سٹار دی الحمدلله تاسو ټولې پیژنې ماشاء الله ها خدا باندې وایي چې لکه اوهو دا راغلی دی بل لګیا دی نو دا یو ګنټه چې کوم دنو ملما معراج استاد نظار او قربان چې کوم دی نو شاه صحیح ده ځکه چې معراج استاد موږ ډېر زیات ګران دی زموږ ور خپل لې ها اوریجن مانو کې زمونږه چې کوم دنو خپل کیږي اور بل خبردار چې زمونږه د کلی فضل آباد دی صحیح ده فضل آباد او داسې ګارو شاه شیخانو کلی مې تر غونډۍ صحیح ده نو خپلو کې رورو خور دي اور کنه تر زامن دي دا به میرا استاد تپوس کوو نو میرا استاد دبا په پروګرام کې موقع ورکو اور ویلکم هر کلی ستړي مشي ورته وایو میرا استاد ستړي مشي په خیر علي
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انعام صاحب خوشحال شی قدر مند شی پہ اللہ گران شی سے زد رو وختما او زد مطلب داد دون دے پیاد پیاد کرا لم اللہ دے تا پخپل یاد کرا ولی اللہ دے پتا رحم کی اللہ ستا دزڑ چکہ میں دعاگانی دے ارمانو نہ دی ارمانو نہ خو نیمگڑی دنیا دا او نہ پورے کی او زب ہوئے مجھے او زب ہوئے مجھے اللہ پاک تے دا انعام صاحب دزڑ ارمانو نہ پورا کی سب پتہ نلے گی کنا چے اللہ پاک دا چا دعا قبلی کنا مو ہو گنانگار خلقی باہر حال ستا دا دے بے کچ امینی دا خلوص دے رضیات میرا بانی دے را میرا بانی انعام صاحب چے وقت را کو او دا خپل قیمتی وقت ندے مالا لک شاید
0: خبر ہے بچپن تیر بدری میں چھٹیاں نہیں شوئے نو منگ با نن بے چٹیاں نہیں اور کولی منگ با نن یو رز مخ کی چکم دے گور بس لاڑو کلی تا چٹیاں نہیں بخت میں اور منگ بڑا نہیں کی دو نو دا ٹول کلی گدرے ماشاء اللہ کا نا نو کلے ہو کلے دے اور زمنگ بہتر کلی میں ماشاء اللہ صحیح شوا سنگ مچو ویل چور ماشاء اللہ داس سے مہتر گونڈئی اور داس سے بیا دسی پتی شیخانو کلی گارو شاہ باندھی اوزے اور پتی ٹکر روڈ چکم دن فضل آباد تور شی صحیح تھا ماشاء اللہ ڈیرم پکی لمبلی ہو ان شاء اللہ چاند بنے میں اس کو دی گرمائی کی بدلام بخا
1: نو دا خو تا دو درې پیری نام سه بو خو زما خیال وخت د اجازه نه درکې
0: یا وخت اجازه نه راکې ان شاء الله دمه تاسو راواده د روانه اپتی پورس کو شو کو یاد اتوار پورس شو یاد پیر پورس شو د دې روز کې به خامخا درځم ان شاء الله
1: ډیره زیاته ګرمي شوی نو ماشاء الله زمونږ د نیر او بچ کمی دی کنه نو هغه لا ګرمي شوی نه دی ماشاء الله چې یخ دی خولی دی بل کوزتا ته دا ویم چې انعام صاحب د فضل آباد نه والا د اغه ابازو فورې دا نیر چې د کم زینه د سین نه جدا شوی دی انعام صاحب په دې لوکیشن باندې د سې خولی بهترین کلی بل نشته هغه دا خبره نه ده چې معراج پکې اوسي یا د معراج کلی دی او یا د معراج د خپل کلی صفت کوي دا فیصله به مونږ خیر دی په سامعین او فریدو چې آی زه ریښه یم که دروغ یم د تغبې نه والا د ابازو پورې دونه بهترین کلی نه ډېر په ډبو نه ډېر په جور کې یو ښکلی لوکیشن پروت دی
0: د ابازو خو یو د تنګي کې ابازو ده کنه هغه ابازو
1: دا نیر چې ترې راجودا شوی غټ سین نه دی مونږ ساده خلک نور څه پوهیږو ګرځېدل خو مونږ نه سیرپ ما ته په پیښور کې انعام صاحب سیرپ ستاسو دا دغه ما په نخه کړی دی دا سټوډیو
0: هغه
1: چې راځم نو زما خیال دی دیار لس دغه تپوسونه وکم نو هغه چې کوم دی کبوتر چوک ته لاړم او یری ګرانه به هر حال مړه بیا چې ما ته سو کوی پیښور ته معلوم دی نو زه وته هم چې دا انعام دی دفتر را ته پکې معلوم دی ماشاء الله نو نور را ته پیښور هم نه
0: ولی ورځ چې کوم دی نو ماشاء الله شپې راغلی رمضان چې مشر دی زما خیال عمر کې او په ګور په پیښور کې مې ګرځول وی بیا باندې پنی کې تی گیم خړلې وي تا ویل دا وګوره زمونږ په کلی کې خونی مش په خلک درې درې غنډي خوبونه کړی او موږ به کوم نه خوراکونه مراکونه کول
1: یاره ماشاءالله هغه ګرمي و انعام صاحب بالکل راته یا چی او هغه هو د سې د یادګیرنې موقع و چې هغه چرته نه یریږي الان کې هغه غالبا روزه و کنه
0: روزه
1: و او هغه روزه کې چې کوم دی نو ما مطلب دا دی دل ته چې کوم مونږه الله پاک خو نصیب کړی دی شکر دی خو بیا دی الله پاک زمونږ چې څه خوراک او څه نصیب یا دی زمونږ بیا بیا الله نصیب کی نو دل ته خپل کوشش او کاوش او مینه محبت کړو حتی چې پلاون کې می چرګ نو لیدلې ماشاءالله په هغه روز می پلاون کې چرګ وړل
0: کې وسګور لاون
1: نه پیږي کنه دا می نو لیدلې کنه نو
0: زمونږ د ګورو د موته چې په کمز کې ناس می راو ساتل زمونږ د بیک سایډ چې کوم دی شا طرف دی دا زمونږ کلی دی
1: کنه
0: نو چار صدا او تغبی مردان د تر هغه ابر دیر او داسې باجول ټوله پورې زمونږ شاته راځي مونږ مخ ته چې کوم د ماشاءالله لکی مارو ته وړي خان دی او ټانګ طرف ته کنه تم خلک आवाज زوري ریډیو باندې هغه خلک وره لاون نه بيجني خان
1: نو هغه خو خیر لکه ومدل ته مونږ خبره مې دا کول شي بیا ته په موټر سایکل بوتلم کنه په موټر کې بوتلم کنه نو چې ته تیکو ته ودرې نو مې چې دا تیکي دی چاله وای مونږ لکه اوس روټه او خوړه کنه او لکه بيخي د سی وا خو هغه دغه ته بیا خپ کې دي نو هغه غوي مونږ چې کوم ته سي تیز او مزیدار شي مونږ بیا و خوړه سیخ نه مو خوړه ماشاءالله کنه بیا په ایس کریم غوړ بیا هم جوس وسکو نو خیر دا سونی هری مخې خو کله نه کلی
0: کنه دا کله
1: نه کلی خو هغه ما
0: په کار خو وی کنه سو ګونه سره والی یا تابوزی کو ته خورینو بیا ګور انسان خپش
1: نو هغه ما ډیره قربانی کړي وګور ما شپم بار کړي وا دام ریکارډ وکنه ملک ما د کینی نش په بار کړي وا به هر حال دا زما چې کم دی فی خور کې دا زما درونو کور د خپل ځمې دی نو خامخا چې دسی خادی دی الله را ولی او غم نه غم دی رات الله نخي نو ان شاء الله شپې بم کو روزي بم تیر او بل زمونږ باندې دا ایش ما ډیر زیات حقونه دي کو دا ایش ما مطابق چې کوم دی کوم خدمت یو غی کې شپه راځي روز راځي ځکه چې دا ایش ما د لاس مونږه سونه او زلید لکه څنګه چې شمه زلیږي شمه د قصې مونږه ماشاءالله دا ایش ما د مخ مو زلیدو مخ کوم د دینه ټیک ته وایرلو خو نه ایش ما سره چې الله پاک مونږ ته سونه عزت را کو او سونه مطلب دا دی شهرت را کو نو دا به مطلب دا دی چې یو صحیح خبره وي او خلکو تم پته ده کو زنه خلکو تم پته ده او ماشاءالله چې ایش ما چې کوم دی دسې کپنی ده دسې کنه چې ما تاسو ته ویلو ما مخکې انټرویو کې ویلو چې ما ته یو مرګري دا وی چې ته دا ایش ما استعمال کنو ما وته به چې را د نن نه کم اس کم انعام صاحب وو کاله مخکې نو ما د کاسمیټک کار انعام صاحب نه کو نو هغه ما پسې سم اون خطر بس دا یو نیم کار دسې
0: نه وو کاله مخکې زما شوم
1: می او دا یو نیم کار دسې کنه انعام صاحب چې هغه دغه خبره وي هغه فرشتو پکې پړی چوری کنه نو هغه سړی چې کوم دی ستاسو سدونه فینوم نو دا غم نو خدا ايش ما ولې چې ریزلت ورکړو کنه نو هغه دا ايش ما خبره کوله نو هغه ته خدا پته نه و چې ايش ما ولې د انعام چې کوم دی ګور خپل دی ماتم دا پته نه و چې انعام زما خپل دی لیکن د ايش ما د برکت ما بیا او پیجن دي چې او انعام خو زمونږه ماشا الله چې کوم دی
0: د متر
1: د متر د غونډې چې کوم دی د نیک محمد چې سم نو سي دی هغه زما ماما دی ماشا الله کنه نو دون
2: لنډ رښتم پکې الله فکرو خېجولا نو هغه ما ته وی چې الک دا عشم ته شروع کا او کوتاله رزلټ درنکو او تا چاله ورکړو او اغي غیبت کو اغي ته رزلټ ورنکو د دې پیسې تاوان بزه درکو انعام صاحب دا د پودس کې ناس تیم الله دې مونږو کو هغه سړی نه ته پیژنې نه ته پیژنې د اوس پورې دې
3: نه
2: نو بس ما دا هغه ومنل ځکه چې هغه زما مرګره و ټیک شو چې هغه عشم ما راوړ نو لومبه تجربه انعام صاحب چې کوم دې دا سړی زما مرګره و نو بس ما لومبه تجربه پزانو کا چې زما په وجود کې څه چې کوم دې خوګ راغی او پاغي خوګ ما پوي کو چې هغه سکو سک حتی چې د اورین انجکشن سره هغه سره په سره پلق قلار شو هغه د اورین انجکشن سره مخلار نشو هغه سخت او هغه درد او هغه سختی چې کور ته رااله ما نو ما وروته وی چې یاره تاسو هغه عشم ایل رواله او چې دې پدې دې پوره کما دا غن اوریدلې او چې چیکې کم کوچرته دا خې چې زده دې کار شروع کم ماشاءالله انعام صاحب هغه چې ما اوله ګول نو د سیکنډونو یا د منټونو الله مې دې کې نه غلطي چې منټ شوی یا نو یا سیکنډونو کې دې کې الله پاک زما هغه سختی او پما چې کم تکلیف الله لرکو خو بانه صرف عشم هربل ایل شو انعام صاحب نو بس دا غین ورس زما مطلب دا مینه دا پیدا شو چې ما ته وی چې هغه وخت حقیقت دا چې ما تاسو نه پیژنې خو ما عشم او پیژندل او ما دا عزم او کو دا قسم او کو ان شاء الله چې ف عشم کې دا رزلټي نو زما شل کاله ټیک ته دکانداری وشو او د نن نه پس پس دا عشم کې چې کم کاسمیټیک راځي خلکو لودونه رزلټ ورکي او مطلب دا دی د خلکو په خر راځي نو زما ان شاء الله دا عبادت او دا ثواب پنځه سره دې سره ملګری کیږي دا مې یو قصو سو سو پوره پکې د سي مولونه له د خامخه د ولوخي جنگي د ورونم د یو بل نه خپکی سو پیری پکې د سه د غم را له خونه ما به عشمه تکته مینا عشمه د چاده زه خو عشمه بالکل نه پریدم نو عشمه له چې ما کوم مینا ورکو یا عشمه مالکه مینا را کړم د ما خیال چې د دې تعریف زنه شم کول د دې تعریف به زما چې کوم دي سامعینو کی نو عشمه ماشاءالله چې یو فراډ کوم د سند شم ولی زما د عشمه کار نه کوي زما هر بل سپریدا مطلب دا دی چې اغه د سه کار کوي چې خلق پروډکټ رو باسي د یو یو شی چې کوم دي اغه اغه جوړوالې راولې دا غي د فارغ راځي زما یو عشم هر بل سپریدا د خارخ د فارغه کار کوي مشهور په ګرمیدانو د ګرمې دا غینه علاوه چې کوم دي د سپونی دا غینه علاوه د ډیرو مزازونو هر بل سپریدا د ماشاءالله ګرمي شروع شو د درې پیری بیا چې کوم دي زمونږ عشم هر بل سپری شارټ شو د نورو هغه د خدای هټ کی مونږ دا عناد او دا دغه پزړه کې نه راولو لیکن دې کې به رزلټ مطلب دا د رزلټ د سې دغه کې کوشش پکې چیرې دا د مسلمانانو د پاره د پله او مد دروغواري سبب وګرځي ټیک ته چې خپل ګټه بند کې هر سړی کوي خو نه په عشمه کې چې کم اجزادي او د عشمه چا جوړ کړی ماشاءالله مفتي بلال صاحب چې هغه مفتي صاحب دی په اکوړه هټک کې چې کم دی استاد دی ماشاءالله زما په عشمه کې د سه خپل علما دي زما به د دین څنګه زړه وشي زما د دین زړه نه کیږي چې هغه حقیقت بالکل د حکمت د کتابونو نه راغونډ شوی نقصې او دا غي نه چې کم دی یو جوسه جوړ کړا او دا غي نه چې کم دی یو دوایی جوړ کړه او هغه په هغه قیمت چې زما رونه خويندې غریبانان دي کومالداران دي ارسو کې غشتي شي او چا چې غشتي انعام صاحب رزلټ ول 100% ورکي زما بخامه خواهش ما سره مینه
3: الحمدلله صحیح خبر ده میراج صاحب زمو خو کوم بلال مولا صاحب دې صحیح ده
2: آجی
3: دا کم چې اسما هر بلال سازي زمونږ سپیش دا هر بل پروډکټ کې سازي لکه هر بل سپری شو ماشالو ور بګرمای کی چې سو کې کوي نو دواګانی کوي صحیح ده زه اج کیو مال تم یو جی سیب لور کړي وکنه نو اگر اغه له سو کومرې لې دې سو اج لزی الکه و اسم موړي دا اسما هر بل سپری وړي
2: صحیح
3: الله کا ورزی ول اس ور کم زه مته عمر کې چې کم دی نو بس کوي یا پاج باندې کوي ثواب کار دی
2: صحیح ده
3: نو دا سی یو پر سو کې کو دا پخواله یا دا ګرمګي ارس ختمې دا سی اسما هر بلای دې استا مخ مخ رزړ دې کدا سی کریک کریم دې استا مخ مخ رزړ دې نو اغه مخ کې ورځ کې 13 میاش ماته ویلو چې دا زمونږ کې مخوین دې زنانه د دې د لیکوري ډیره زیاته مسله وی نو ډیره بار چې کوم دی نو داسي سه کپسول دغه سازي نو موږ د لول داسي سمپر مې پلي راولېګه چې چیکو کنه بيماري وی انسان کې هر بيماري چې کوم دی نو راځي نو داسي بيماریا نه چې د وژن انسان بیا کمزورې کیږي او ډیر زیات کمزورې کیږي نو ماشاءالله هغه چې هغه سمپل را لګېلې کو چاله مور کړې دي نو بس وای مړ اپرینشا صحیح ده کو یو وای زم ما پینځي سالو مر دې په دې پینځي سالو کې ما داسي دغه نه دی کتلې صحیح ده دوی به مې واچولا او چې کوم نه 19-20 وو سره ډیر شګزارې به کوتي سره چې کوم نه بالکل ګوره ختم شو
2: او دا کله لاندې شوی دی
3: ګونه نه لاندې شوی لاندې دی چې کوم دی نو لکه مثال خبره اول رولې کې مونږ خلکو لا ورکړې نو رزلټ راته ویل کنه نو دا به نه پس چې کله مونږ لاندې کوو خلک کله ویل لاندې کوو
2: هغه خو یو کس لته سم نه ورکړي
3: اسې هم چې خبره وکړه کنه مې راز اسې خبره کوو خلا ویل نه دی خو خبره بس چې کوم نه خبره راله ټیدم نو دا به بیا لانچ کوو دا به خلک استعمالی بیا به مونږ ته وایو چې واقعي ریزلټ دی بګ نو ګوره اوس نو مونږ چې کوم داسې ٹرائی ګانې کوو لکه ایشما هربل آیل اول نو مونږ داسې یو سکول یا فارموله شول یا دا سرب چې وګورو میراج استاد کنه زه سو یم کو په دې زمونږ په دې تغبی په دې کې پی کې پی خبر کې دینه باندې سرب وي
2: صحیح
3: داسې ریزلټ دی کو نور مثال خبره مشین دوه درې پیر بتاوي سو پیر ورشه دی یو پیر ورواچو بیا ریزلټ تاسو وګورئ صحیح ده نو اول ندی باندې مونږ سونه سرچ کړو مطلب خپل سیمپل ورکول ورکول چې خو پکې نشته نو علم موږ لانچ کړو موږ داسې پروډکټ نه لانچ کوو میراج استاد کنه څنګه تاسو خبر یو کې ماشاءالله نو ټول ملګرتیا او هر څه کم دی نو ګورده اشما د وجدي زیاتر به موږ خلک نه پیژني نه به میراج استاد پیژني نه به اکرام پیسل پیژني او صرف چې پیژني اشما به پیژني اور اشما ته به دعاګانې کوي
2: اصل کې انعام صاحب خبره ادا ده چې هغه فوختو کې یو محاوره ده وایي اول اخره د ځان غوښي بیا اخره د ښکار غوښي زمونږ میټیریل تقریبا څه د 60-70-90 ورېده خو ماشاءالله فدې کې یو داسې فراډک او داسې میټیریل نشته چې هغه مونږ ډایرک لانچ کړی دی هغه مونږ روباسو په یار 200 اسې ول ورکو پری ورکو هر کله چې ریزلټ د هغې تقریبا څه د 80-90 نه بره شي 100 ته ورسي بل فرض کا نو مونږ هغه لانچ کړو ټیک شوه کو ریزلټ سم نه راځي د 50-40% نو مونږ هغه شکر دی لانچ کړیم نه دي ټرای والو خو مونږ لانچ کړی نه دي نو ماشاءالله زمونږ خو یو کامیابی دان ده چې زمونږ مطلب دا دی چې زمونږ دا خرسولو او دا اشما سره مینه او محبت ټیک ته پخپل ځای خو زمونږ چې کوم هغه نیتونه دي او هغه دیانتداري د دام پکې دي زه خو هم کو انعام صاحب هر یو سړی داسې شي کنه

0: زمونگا خویند مندی دی کو زمونگ رونه دی کو زمونگ مشران دی کو زمونگا ار سوکتی خو ماشاءالله چی مونگ ورکڑی دی نو دعاگان مراتا کئی او بلکل فیسی مرالا رکی خو آغا فیسی دس پیسی وی چی دا دی زمونگا شپگم یا غم کال دی زمونگ دا کپنے ماشاءالله چی دا دیرو دیرو کپنونا اللہ دی ار کپنی کامیابا کی مونگ داندویو خو دا دیرو کپنونا چی دیر وقتون شوی دا غینا اللہ مخ ککڑا محس خبر دا دا چی دی که دا خلکو دعاگانیم دی بل دویم دا دا چی زمونگا نیک نیتی دی دا بنیتی پکی نیش روزانه مون گرانول نکو زمونګه چې کم دی میټیریل ولار دی کله سس الور کاله او چست درې کاله چې پخپل ریټ ولار دی په دې دونا مطلب دا دی دا سونه گرانی رالا چې ار چاته پته دی چې روزانه بند او را غورځيږي کله تیل کله سس کله سس د دې اثر خو هم په دې میټیریل او پریوزي کنه خو ماشاءالله مونږه د سینه د کړي زمونګه غروفین اتانی شیطان سلور نشي هغه کې الله رب العزت برکت واچي او هغه برکت انوارات الله په غونډه کپنه کې واچي شکر دی مونږ تلا دونه دغه ندی محسوس شوی د دې وجه مونږه هغه ګرانیم نه راولو حتی چې په مونږه ډیر زیات د دې میټیریل ګران شي نو بیا چې کوم دی نو خامخا بیا د هغې مطابق لږ شان ریټ وخوځو خو ماشاءالله په ټولو مصنوعاتو کې به زمونږ عشمه چې د دې ریټ په مناسب وي او لږ به وي او کار چې کوم دی د خلکو د خواهش مطابق به ډیر زبردست کوي انشاءالله
1: همداسې ده ډیره زیاته مننه معراج استاد تاسو کوم الګ ټایم کړو الګ ټایم کې دا میسج شاملو ما نو بیا و تاسو پرچه تیار کړئ کنه
0: ښه کې
1: سمر ایڈریس
0: تیار کړئ وګوره
1: ایڈریس هم چې کوم سمر وړي شامل کړئ نه نه بس کوم الګ ټایم دا کړې نو دا میسج شاملو ما ها السلام علیکم سویټ اینڈ کیوټ فیورټ آر جی آجی نام الله خان ابرو څنګه پشاور کې موسم څنګه دی ماشاءالله زبردست نری نری باران دی او میراج استاد را روان دی وای جی شو دې ډېر زیات امیزینګ دا وایز دی اوکی دی سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور وای جی میراج اس محمود مې کوم دی نو سلام دی اورنگزیب مارکیټ کې سره بالکل نږدې په خوا کې درشید دی په کور کې ټول پروډکټ ملاوی ډېر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسې وعلیکم السلام مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دی تمام پروڈکٹ سره ملاوی گی ہاں رفت اللہ محسود جن اسٹور وانڈا بلوچ ڈی آئی خان کے تمام پروڈکٹ ملائی گی امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دبئی مارکیٹ اباسین نیکسرو والا سر بالکل خواہ پخوائی دکان دے دعا سلام کبھی ڈیر زیادہ مرنا اور دن لاؤ جی کمر توحید کی امی وائی السلام علیکم ہاں بھائی جان ہاؤ آر یو انعام بھائی جان شو دے سم انائز دا او خدای چې ته همیشه په شانتي وایس دی هم او ګو ها اف ام ار ټی کی ریډیو باندې आवाज بالکل اوکے ډېر زیاته مرنه زما خو خوشاله اوسې خان فاطمه مدیحا تروزیو د 400 نه سلام در واخلا ډېر زیاته مرنه اور میرا رسا زبر چکم دی نو بس موقع ورکما اور میرا رسا زور زپی خان چې د دکان نه پاتې نشي چې بیا ته چې میرا رسا ته غتلې یو زما نوم دی چکم دی نو شامل کړي نه دی ابراہیم کاسمیٹک سٹور ہری چن کاویش رحمان مارکیٹ کا نا
0: یاد دیتا کو میسج
1: یاد دے رہا تھا نا یاد دے رہا تھا کیا نا یاد دی را ته ګورم خپل نقل یادو کنه نو
0: دا زین زین خلک نه دا زین
1: زین
0: دا بس تا پزړی کی
1: نه دا ما چې واخلې سپړ کی
0: دا به تاسو سره پپانه نه کو پپانه د صحیح خو بس تا پزړی کی
1: نو
0: زما خیال دی چې اغه کی چې کم دی یو ابراهیم دی سرک ما روډ کاویش رحمان فهریشن کی چې کم دی نو زمونږ مې نه کس چې کم دی ماشاءالله چې ففرچون کی اغه دون سیل کړي چې اغه بل چا دون سیل په پرچون کې نه دی کړي دا صرف او صرف د مینې کار دی او د ریزلت کار دی ماشاءالله چې ریزلټ ورکړی دی او ګوره انعام صاحب هر هغه شی چې تا نه یو انسان بینه ملي چې مالا د اشما دارا کا او د اشما دارا کا د اشما دارا کا نو دکاندار لا اسه دا مزم ور کوي انعام صاحب اغوی اسه پنوم سره نه غواړي اغی لا کار کوي دغه سه ابراهیم هم دی مینا محبت ور سره زکه کوي چې ما ور سره شروع اچولې ده نو ماشا الله بالکل داغه چې کم دی دویم وسلور مینا اډر نه وري بالکل اوس پرونی راته بیا کړی دی کنه نو دا چې کم دی خلکو ل ریزرو ور کوي او ابراهیم چې کم دی زمونږ خو ګرور دی هریچن کاویش رحمان مارکیټ کې ابراهیم چپل سٹور دا د حق دادی چونم به هډرز ددو کم د دین علاوه چې کم دی میا پارمیسی بیا په دوباره به مشیخونه میا پارمیسی چې کم دی دا پمن روډ هریچن کړي د سر عام زمون د شمه تمام پروډکټ ملاویږي شروع به ځان نو کم زکه چې اول ځان دی بیا جهان دی نو په فضل آباد کې میراج استاد سره په فضل آباد کې چې کم دی بالکل د شمه تمام پروډکټ ملاویږي هم د دکاندارانو لرونو د پاره هم د خويندو د پاره هم پرچون د پاره او بالکل پر ډیسکاونټ ریټ سره بالکل خلاص تاسو خپل زیدي راتلی شي لکه د اشما بالکل دفتر ته چور دیو کارخانه ته چور دی د سی ډاډه برا ده ان شاء الله میرا استاد جونګړی تا د دین علاوه پزلې بعد په ګاروشا کې چې کوم دی علي میډیکو سره ملاویږي په ډنډاو روډ باندې بسمه هیلت کیر بسمه هیلت کیر دا یو هسپتال دی په ډنډاو چوک کې د سره ام ملاویږي د غالب

0: د ولینوم دی او دغه سیسنوم دی بهر اسما بسم الله کیر د سره ملاویږي په دغه ډنډاو کې جمیل کریانا ستور دی د دې اسپیټال په خوا کې د سره ملاویږي د دې جمیل کریانا ستور نه چې مخ کې هم په دغه روډ لاړ شین او ستانګل کلی وته وي انعام صاحب ستانګل کلی د سې کلی به توخه مچتا په جون کې نه یوري دی او دې کې بس تا اضافه کیږي په انعام کې او په ستانګل کلی کې چې ګم دی قاری یاسر صاحب سره کریانا ستور د سره زموږ دشمه تمام پروډکټ ملاویږي بیا په تور ډیر کې چې ګم دی علی میډیکو سره ملاویږي او ډاکټر ایم صبدرشاه سره ملاویږي په یخ کوی کې حاجی عمر زمان سره په یخ کوی کې حاجی عمر زمان سره زموږ دشمه تمام پروډکټ ملاویږي او د دین علاوه په دغه یخ کوی کې بشیر کریانا ستور د سره ملاویږي په مدی بابا چاو کې شمشاد الکترونکس کینګ اپ مدی بابا د سره زموږ دشمه تمام پروډکټ ملاویږي اجاز کاسمیټک ستور مقبره ته بالکل مخامخ د مدی بابا کې د سره ملاویږي په ساپو باړی بند کې علی می ګاماټ کې ملاویږي او د نواب صاحب اجره سره د صاحب تی پکور کې زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي په خوراباد کې ډاکټر ابتهار ممن میډیکوز او ډاکټر ابتهار ممن میډیکوز چې کوم دی د سر زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي په شاخ نمبر 6 کې حاجی دولت خان کریانا ستور سره ملاویږي او په اډا کې ډاکټر واجد میډیکوز د سره ملاویږي په میراباد کې قاری ذبیح الله سره ملاویږي او د دې نه علاوه په ډکی کې په سکول روډ باندې گوهر کریانا ستور په ډکی کې سکول روډ باندې گوهر کریانا ستور د سر زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي په مندنی چوکی یوسف ګل کولوکیشن د سر زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي په دغه مندړی کې پولیس لین سره بالکل دیوال په دیوال یو طرف ته پولیس لین دی بل طرف ته جمعات ته د دې دوانو په منځ کې چې کوم دی ډاکټر وزیرزاده وزیرزاده سر زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي په هریچن مین روډ میا پارمیسی د سره ملاویږي او په سور کمر روډ کاویش رحمان مارکیټ کې ابراهیم چپل ستور د سره ملاویږي دا دغه مشری شو چې دوه پیرې پکې د ایڈریس سپیشل شو او په بدرکه کې چې کوم دی چوک نو خپل یارا دا وره انعام صاحب خپل یارا دا خو زه داسې پوهېږم نه خو دا خپل یارا یو امیر صاحب دی ماشاء الله ښکلی سړی دی ډېر زبردست انسان دی درون سړی دی خو زه ته په دې له خپېم چې اخوا کې کس ورسری دی په مخه وي په دې موبایل کې سمې وایي که نه نو دا خپل یارا چې کوم دی د ده دوکان دی په کوم ځای کې په بدرګه چوک کې
1: نوم یې خپل یارا دی که
0: نه دا مسلمان دا په دې نه زما بس ملګری ورته ووایه خو دا خپل یارا کوستانه علاوه زما خیال دی دا ټول سرحد به پیژني او سویډیوګانې کوي فلاحي ویډیا او غانی کوي خو لیکي زدا نه خو خپل یا چې کوم دی د دوکان دی نو ته ما دوه درې پیریو ته ماته بالکل کې خو دې شن خپل یا یو مشهور امیر صاحب دی نو د سره چې کوم دی په بدرګه چوک کې ملاوی کې خو ما ته دا ریکوست دی چې غالک ډیر زیات مو وخه په مخې وې کنه نو خیر دې لګ رحم په وک خپل یا خا د دین علاوه چې کوم دی پډکی کې په هریچن مین روډ پارمیسی میا پارمیسی ټیک شو په بدرګه کې وای پلالی کلی کې شهاب کریانا ستور پلالی کلی کې دام بدرګه علاقه ده شهاب کریانا ستور د سر زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په بدرګه کې بیا چې کوم دی د خپل یار سره خوا ته کلیم کریانا ستور دی د سر زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په پیرسدو کې محله مولاګوري کې خانزرین شوز اویس سره چې خاص زموږ د شمه فتنګ دی اویس د سر زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په محله شهیدانو کې عارفین امیر صاحب دي سره محله شهیدان پیر صدو عارفین امیر صاحب دي سره فکور کې زمونږ د ایشمه تمام پروډکټ ملاویږي په کندهار کې شمس رحمان شمس د سره زمونږ د ایشمه تمام پروډکټ ملاویږي فټکر روډ حاجی صداګل صداګل جی صاحب سره زمونږ د ایشمه تمام پروډکټ ملاویږي دا فټکر روډ دی د ستار الوی سره بالکل خواږ ته دي او د بل طرف ته چې کوم دی نو ایاز ګوړې والے دي خو ماشاءالله ګوړې ډېر زیات خوږه دی انعام صاحب او خو زه د اریانې مچې نوې ګوړه وکنه او خوانې ښکلی نو چې دا دې وخت کې دا نوې ګوړه د کوم ځای نه راځي
1: ممپلو والا ګوړه کنه تور
0: ګوړه نه نه ښکلی ګوړه وه د چیم ښکلی ده د ایاز ګوړه چې کوم دی کنه مشهور ده وای د ایاز ګوړه مشهور هم ده د ایاز ګوړه چیم
1: او نو یو طرف دا تاسو په ورځ په ګاډي کې تمره مخ کې ناشته
0: ګوړه
1: او ته چې کوم علاقو ته سي بس کو بخه
0: نه نو ما سره انعام صاحب ډېر خواږه خلک ټچ دي
1: یو طرف ته
0: ستار الوی مټه ملایانو او لډوانو حلواګانی بل طرف ته آیاز ګوړی والا خوګه ګوړی بیرنکاټه بده دې پمنس کې یو دکان دی چې هغه ته وی حاجی صداګل هول سیلر نو ماشاءالله په تغبه کې دا ما سره دی ان شاء الله دا په هول سیلر زموږ د اشما چې کم دکاندارانی بالکل په کثرت تعداد سره د صداګل جی سپنا بالکل زما د میراج استاد پلاس وته ملاویږي دا پروډکټ تاسو د دکانونو د فارې چې کم دی بالکل مصطفی پکې ناست نری نری دی وخت کې خاندي نو تاسو سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي د دینه علاوه چې کم دی په گندن آلې سره تغبه کې چې کم دی یو نالې د گندن آلې دا وته ډیره مشهور گندن آلې ده حکیم عبد الله په مین روډ حکیم عبد الله دی د سر زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په دغه گندن آلې چې یو پوچس کې مخ کې لاړ شنو صبدر بوکسیلر دی صبدر بوکسیلر ډیر یاد بوکسیلر دی ته مخامخ صبدر کاسمیټک سٹور دا بل دکاندار هم صبدر دی صبدر کاسمیټک سٹور د سر زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي او په مین روډ د تغبه تانې ته مخامخ احسان میډیکوس کینګ اپ تختبه مسعود او عمران سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي فورانا سبزی منډي کوم چې زړه سبزی منډي په مین روډ تغبه کې نو دغلته یو دکان دی چې امین الحق بکری والا دی د بکری او د مټیانو دکان دی ماشاءالله زمونږه فراډک بدا نه چې د دې دا دکان دی نه چې نو می دکان کو هغه د هر څه خو هغه سره باویلی بلی خبر هم دا چې ریزلت ورکې یو خلک خوخی د دې نه دا معلومیږي او د دې نه چې لګ مخ کې لاړ شي نو وطن ریډیو ته کم ریډیو چې زمونږه دا مطلب دا دی دا اواز نشر کوي په دې وخت کې د وطن ریډیو تغبه کې یادو د ته مخامخ ال اکبر سوپر سٹور یا زاهد اکبر سوپر سٹور د سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي تحصیل ته مخامخ ارهم سوپر سٹور ارهم سوپر سٹور بالکل تحصیل نه چې روزي چې مخامخ وګوري دا سوپر سٹور دی د سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي یو پوچس کې چې ته دې خورا شي پاتې لارې طرف ته نو ال برکه فارمیسی غټه فارمیسی دا شاولی سه پکې ناشته د سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په پړاو چوک کې المدینه فارمیسی محمد طیب سه په پړاو چوک کې المدینه فارمیسی محمد طیب صاحب سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي جلالا خوړ سره د جلالا د خوړ د وبم غوړې خوګیم دي دا مشهور دي او دا یخیم دي او نو دې کې بم یو پیرا
1: جلالا خوګیم
0: دي یو غوپا به کې وي جلالا خوړ سره چې کوم دي سرور آباد نوم یو کلی دي دې کې ابراهیم کاسمیټکس د سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي پر خو ډیره کې اسماعیل عرف امام اسماعیل عرف امام د سره زموږ د ما تمام پروډکټ ملاویږي د دنه چلګ اخواشه نو عثمان بانډو ته یو خانجی کریانه سٹور دی د سر زم د شما تمام پروډکټ ملاویږي ساپی آباد ډیره کلی کی ډاکټر وزیر ډاکټر وزیر سر زم د شما تمام پروډکټ ملاویږي او بیا چې کم دی د سر په کلی کی په جمال آباد دی غالبا ګلمیری سره نږدې جمال آباد دی څنګه جمال آباد د سر د ډاکټر صاحب ډاکټر وزیر صاحب سره په کور کې هم زم د شما تمام پروډکټ ملاویږي او د دین علاوه عظیم بابا کلی کې په عظیم بابا کلی کې ولید کریانا سٹور دام صافی آباد دی صافی آباد عظیم بابا کلی ولید کریانا سٹور د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په ګل میرا کې تاج محمد بای سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ګل میرا کې تاج محمد کاسمیټک سٹور چوک کې بالکل د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په لون خوړ مینا بازار کې جان محمد او دوست محمد دوانه برادرز دا دوانه رونه دي جان محمد او دوست محمد یو ځای بالکل د کاسمیټک دکانونه دي د دوانو سره زموږ شم تمام پروډکټ ملاویږي په سیدآباد کې ګل جرنل سٹور سیدآباد چوک کې ګل جرنل سٹور چودري سره زموږ شم تمام پروډکټ ملاویږي او په دغه سیدآباد کې سپرلی میډیکوز دی اسد نومې د زمار واره د سره زموږ شم تمام پروډکټ ملاویږي او ډاکټر موسی خان سره ملاویږي او شعیب فارمیسی سره هم ملاویږي او دغه سیدآباد کې یو بل کلی دی انعام صاحب چې دا ما نوې کړی دی یو مولانا صاحب دی الله فاکت پایلم کې نورم اضافه وکي نو دلته نو مبل او رس خونو مې ډیر خولې دي په دغه سیدآباد خواته صوبیدار کلی صوبی یو صوبه ده کنه دا صوبه نه دا صوبی دی او صوبیدار کلی مولانا فضل وهاب صاحب سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ د دوه درې ورځې نه مخکې اویلیبل دي او غونډو چې سونه دي ټولې کوس کو ماشاءالله حذیفه پکې ناشته حذیفه نه حاصلول شي مولانا فضل وهاب صاحب صوبیدار کلی کې د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي پچنچن خټ کې ناظم کریانا سٹور سره ملاویږي او په خټ کلی کې عابدین کریانا سٹور سره ملاویږي او په کوټ کلی چوک کې مثل خان کریانا سٹور سره ملاویږي او په اسلم قلعه کې قاری عبدالرحمن قاری عبدالرحمن چې د امیر صاحب د شیر حسن امیر صاحب زوی دی ماشاءالله قاری صاحب دی نو په اسلم قلا کې قاری عبدالرحمن صاحب سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي امیر صاحب چې کوم دی ریډیو او ریو هغه ته زما د زړه د کومې نه ډک د محبت سلامونه دې قبول کړي او په سواد ګنیار کلی کې محمد سلیم کریانا سٹور زمونږ پکې ګورې سواد هم نه پریدو بیا هغه خلخه پکې او په سواد ګنیار کلی کې محمد سلیم کریانا سٹور د سره زمونږ شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په الډن ډیرې کې دم سواد کې دا سواد کې راځي کنه لکه تانه دا سواد تانه په دې تانه کې انعام صاحب الډن ډیرې دا دا مشهور کلی دی خدا الډن ډیرې کې چې کم کلی تازه تلم نو دې ته چپه وي چپه نو بس دا په چپه مشهور ده زو زما خو خوخ نه دی خو ځای به زه دا غوی به خوخی نو په چپه کلی کې ډاکټر عباس ولی سره په الډن ډیرې کې تانه علاقه ده الډن ډیرې چپه کلی کې ډاکټر عباس ولی سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په تخبه کې نېشنل بینک سره یاسر جیز ایزی پیسا جیز کیش ایزی پیسا یاسر صاحب سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي انعام صاحب ماشاءالله اوس هم نه خوشحالیږي نو بیا به دوی چې الله دې خوشحاله کړي اخ په زور او زیر او په شاد او مد او ټول مکمل یاد کړی کنه به هر حال نور خبرې به هم کوو کنه
1: انشاءالله بالکل به خبرې کوو
0: انعام صاحب تعالی اوس هم منټه خیر دغه درکو
1: هم شامل او اور میسجون منا بس یو داسې میسج خلک غرو لګون بیا
0: او نه نه دا غیب
1: خطیږي چلې خی زستا سو خور یما د دغه نه د جرندونه دوست کوم جرندر مې راوځه کې جرندې خوري لري کنه
0: او جرندې
1: په طرف تم چکم دنو زما خیال یو جرند دا وای جرند جرند نه یم خو دعا سلام کې بل کې پکاره چې موږ د مکمل ډرس رول کې چلا کې جرند نه یم یا چار سدی نه یم یا تا خبین یا د مردان ته چې موږ پټول کې بي کې باندې پروګرام کو خدای د پته نه لګي خو بهر حال د یو جرند نو بچکم دی کنه نو د جرند نو به یې صحیح دا مردان کې چکم دی نو زموږ پروډکټ ملایوي کې په ایس ایچ چکم دکاندار دی په جدونو مارکیټ کې کوخه دې کلر مې راځو تاسو یو کلر به شامل کما
0: زه شامل کړه مړ بیا بس یاد ساتي
1: یو کلر به شامل
0: شامل کړه شامل کړه اجازه ته
1: کم دی نو هغه نه پستا اوس له پورو مقدر کما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ستړي مشه په خیر لو ما شدا هو مې راځو تاسو هغه رااله نو سیر رااله
0: نو زه نه خورزه
1: خورزه رااله مې راځو تاسو ګوندې ده او دا وځه مې راځو تاسو کم دی نو مکمل پروډکټ ولما هایر ایله چانس هم ده ها نمونه کو واتس اپ د سری ما ترول کې میراب سره ستا کپونه ورکه ما او
2: کنه اوس نه اوې چې دا کزوت نمونه نام به تیار کوم چې زما ماما دې ورکه ځا کرے دا وي
1: ماشاءالله ماما چې ماما نه کله کپونه وړي وره تشه تشه باندې راځي ها ماما له وسه خواګه ما غلېږي وره ماما خو څړې د خواګي خوخ دي یار ته ولا وې څه خیره ماما له بدیش ماشاءالله غټ پریزر دې ورکره ماما له بیلته کی دي نو بس ماما به بیا چې کم دی نو بس وخوري څنګه ماما
0: او خدای بده خو نه ده صدقه پکاري د خپل سر صدقه پکاري کنه
1: او کنه خو
0: صدقه کې ډیر مطلب دا ثوابونه یو صدقه چې کم دی دا صدقه تور د بلا دا غټ غټ بلاګان دی بګي صدقه کې چې کم دی ډیر زیات خیری کنه د خپل وس مطابق مونږ دا نه وښته مونږ له مړزان او اتیا نه
1: دلته مې راځو خبرو کم کنه په خواني خلک چې کنه دا کلی واله هلو دا په خواني خلک چې کلو واله کنه نو دا ډیر زیات خو اور مینا محبت هم پکې ډیرو دا شی باندې وجب سبې در درګل خو دې کو ساګه پخړیو کو شوملې پخړیو نو خامخا سناسه به ورکول او سني خلک کنجوسان دي لګه دا چې واخلې
0: نه یو کار
2: نه نام بای
1: خدایا پاک ته کوم د سي درګي کې اوسې کې یادې بل سر د چکم دی تر ډکی میرا آباد کې اوسې خو پنځه منټه لار بیا به ولس منټه لار نو خامخا بس پکار دي مور دا نو تی روزانه وڑا هو چکل کپونه وڑی خامہ خسوک بلیگی کنه بلیگی
2: نا لرو کو بنی ورسی
1: نو برول دی ورکه خبره ختمه
2: څو ورل ورکم
1: نو بس خواګه ورک داس موږ ته سب پتا دا شوم لی والا ورک ساګ والا ورک سګړک والا ورک
0: بڑ اے انعام صاحب دمت منظور دی با زمانہ دی فرزو دا اخلاص نه دی کنه
1: نه نه مت
0: منظور دی ما ته منظور دی او که خیری
2: ماما دې رو خوېږي
0: کنه او او چې بیا الله پاک ته خادیر راولیت به پکور کې غب نه نه چې خادیر راشي نو هغه تاوان به بیا اسیم کړی کنه او نو بس هغه کوم بیا یې سو کی
1: جی جی وایا دا خبر دیم ٹھیک دی بستار پاره کو نو پویږي ماشاءالله
2: او ماما نو بس گفتم راهم چې ما د دې سره نه غته ده کنه ماشاءالله ماما سره
1: نه نه ماما صدقه نه وباسي ماما به صدقو نه وتی دی ماما به تاسو ته صدقه ورکوي بل صدقه نه ورکوي ماما باندې صدقه ورکوي ماما د کپونو د روډي دلته دا غټه صدقه نه ده چې دونه په ګرانه به پې خبر نه د روډي په موټر سایکل باندې
0: بل خبر انعام صاحب تا صدقو خبر وکړه نو صدقی چې کم دی نن سبا خلک پدې نه کوي چې څه پیسې ورسره کیږي نو هغه ایزی لوټ کوي موبایل ته ایزی لوټ کوي کنه نو خیرات او زکات او صدقات نن سبا ټول په موبایل کیږي په دې غټ موبایل په انسان باندې نکیږي اپه خوانی ساده خلک وو کنه نو صدقات خیرات دا دا دا باغوی منل او ماشاءالله الله پاک په تدویس سلی رسول کنه نو خو خبره ده الله پاک زمونږ د مشران کشران دا خويند میندې خوردیر ویری دا ټول الله نیکان صالحان کی الله پاک دې د سپېړې موبایل نه داړه تور کی ٹھیک شو او دې طرف ته د دین د دین په امور کې د وته الله پاک عبور حاصل کی او چې دې طرف ته خیال شو صدقات او خیرات کی خیر د معراج لنی نه روډیس خبره نه را خپل گاوند لدی ور نه انعام لدیم دروړي بل گاوندی غریبانو سره د چکم دی مینه محبت او ور کړه د الله د رضا کې ان شاء الله دی ته ډیر فیض او فیض رس ان شاء الله
1: نه کومه گاوندی هم سره منل کی
0: نه نه او بشی د دینه پس پکې بس په اورید
1: خو به دینه کیسه ور او ته کیسه وکا څه کوي مونږ کو کو کنه انعام به خپل
2: گاوندی
1: نه سره نو څه کوي لختي کی وبره وانی اور ل ور کوي څور کوي
0: یو لاس دبل نم خبر نشی ماشاء اللہ
1: کار روڑا تم سوال کاری لیا ما دا دروڑی بس تیزا گنو ہزار مگتا بیارسی خدا ڈی رضیا تھا مرنا میرا سزا اگلے دے اٹھے من خراب ہو اللہ جی خوشحال لگتا کیا لگے بولو ہاں شملے مملے ساگ ماگ دس جنو لگ بخار کی کمی کنا اوریجنل باقی الحمد للہ سستا کنا میرا
0: انعام صاحب دا ہو منگا بازی وقت کی چکم دے نو آگا دا دل لگے دا فارے دا خوشحالے دا مسکر ہر دا پار منگا یو خبرو کو خدا صدقہ دو نا بہترین شی دے کنا چہ دا با پتا باندے غٹ غٹ مطلب دا دے سے دو نا غٹ ازمیختون او پتا راضی چہ آگا با بالکل انعام صاحب دا مر گوی تا با لگا صدقہ کڑی لگا صدقہ با دی کڑی آگا صدقہ با اللہ رب العزت قبول کڑی دا آگ غٹ غم مکمل دا صدقہ ختم کی اوغی نہ بدون کی چستا پسر بل چندر راولی دا گور اس صدقۃ رد البلا و تزیل العمرہ دا صدقہ چکم دی رد دا بلاگان دی یعنی غٹی غٹی بلاگان و زمیختون و عذابون بتانا پشاکی او ستا عمر کی برکات و انوارات و خوشحالی راولی نو صدقات چکم دی دا ډیر بهترین دی خیر دی لازمی نه دا چې د مالدار یغه دی ډیر ورکی چې غریبی نو هغه دی لګور کې د خپل وس مطابق اے یو ګټو بده ورکې یو ګټو بده ورکې یو ګټ پې دی ورکې یو خولي خبرې دی یو سو کوي غلطي خبرې دی نه کوي غلطي مشورې دی نه ورکې دا ټول صدقه ده نو صدقې چې کوم دی نو دا ډیر زیات مطلب دا دی عظیم شری انسان د پاره ډیر زیات قرار دی بل زدا و مچ د مور او فلار کم اس کم نافرمانی د موبایل په وخت کې ډیر زیات شوې ده ډیر زیات د مور او فلار مخالفت او داغي چې کوم دی ډیر زیات خپي زما د ینګ جنریشن ته کم چې دا کان یا جن کې دي او د مول پرد بیزتی کوي نو دوی ته زما دا خواسته چې ګوره بالکل الجنه تحت اقدام الامتان امهات قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مور پلار د خپو د لاندې جنت ته هغه ته چې ته د دوی خدمتو کې د دې خدمت په وجه سره تان الله رب العزت رضا شي نو تا ته به جنت درګي یو سړی د مور د خپو د لاندې کندې کندې وي جنت کم ځای دي ساده شانتي زما په شان نو د دې دا مطلب نه دی د دې مطلب دی چې ته د اغوی خدمت او کا اغوی به الله رب العزت ته دعا وکي او دعا به الله قبول کړي تا ته بداغي په بدله کې سو کی جنت درکې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله رب العزت د مؤمنانو نه چې کوم دین او اغشت ده د دوی د مالونه او د دوی د نفسونه یعنی د دوی د ځانم ته قیمته غشته د دوی د مالم ته قیمته غشته دا ول سره الله پاک یو بیع شرک کړي د ور سره یو سودا کړي او سب ور کوي الله پاک په دې په بدله کې سور کوي بان لهم الجنه د دې په بدله کې به جنت ور کوي نو د دوی د مال چې کوم دی دا کوم فیسې چې دی دا مونږ چې په غرور او تکبر کو او دا مونږ په غلط غلط شینه لو موبایل او الله په ناراضه کو نو دا مال الله قیمته د دنه واغشت نو دی به دا مال د الله د رضا لګي نو الله ور سره د جنت وادشته د دا جان چې کوم دی دا ځان دی ته به ځان نه وي او دی ته به ځان د غرور او تکبر نه کوي دی به زړه کې دا ولي چې زما جان او زما ځان د الله پاک ته والله ما نه قیمته نه غشته بدله کې به جنت را کوي دی به ځان او مال او جان دواړه دا به د الله پاک د مینو د محبت د رضا مطابق استعمالي نو الله پاک پسو کې په بدله کې به جنت ورکي بایزید بایزید بستاني رحمت الله علیه نه چاته پوسو کې انعام صاحب یو عالم دی یو ولید تیر شوی د مخ کې وروزو کې چاته تپوسو کې دا دون علم او دا دون ولایت او دا دون دبدبا او دا دون چې کم دی ته تداخلي او دا مطلب د مرتبه په سم له شه دا بایزید بستاني رحمت الله علیه یو ولید ښا دا تیر شوی دی نو بایزید بستاني رحمت الله علیه وته وی وی دا ما ته پدې ملو شو چې ما ته خپل مور आवाज وکړ خپل مور ته आवाज وکړ دا عالم او دا ولی وی چې دا ما ته خپل مور आवाज وکړ چې اے بایزید زما خواله راشه وی ما ته چې لبیک یا مور بس وی خواله را لم نو یغیره ته وی چې مال اوبر والا اغیره ته وی چې مال اوبر والا بایزید بستاني رحمت الله علیه لاړو او اوبه راوغشته خو چې اوبه په جام کې راوغشته د مور خدمت کې حاضر شو انعام صاحب او کټ ته ودرید نو په دغه وخت کې د مور بيبي سترګ ورغلې وي او د شوی و نو چې دا و د شوی و نو بایزید بستاني رحمت الله علیه دا چې کم دی دا خبره ډیره بای د غنلو د خنه غنلا چې زه خپل مور راويخه کم او دې ته تکلیف ورسی ولی خو الله د چانه جوړی کنا خسړی خو الله د چانه جوړی دا په زړه کې رحمی کنه نو په دې وجه د خپل مور راویخه نکړه خو دې ورته ولاړو دې د مور د خوانه تم نه دغه څه ولاړو جام په لاس دی ولاړو مور چې راویخه شو تقریبا سار ته نږدې راویخه شو چې به کته بایزید ولاړ دی بایزید نو ته دونه نه کې چې زه راویخه کړم ما نو هغه ته وی چې نه ما وی مور چې ته تکلیف و نو رسی ته وبو غوښته وم د وبو والا بس هغه وبو چې کم دی نو زما مور اوس کلی او بره اسمان ته وکړو او لاس یو چت کو او ما ته دعا وکړه نو چې ما ته دعا وکړه دا د هغه دعا اثرات دي چې الله ما ته ولایت عمره کو ما ته علم عمره کو زما نوم چې کم دی په غونډه دنیا کې مشهور شو نو زما دوی ته خواسته دي کشرانو ته دي ماشومانو ته کم از کم تاسو خپل لوبې ټوکې د غم کوي ګیمونه هم کوي خو کم از کم د خپلو مشرانو بې عزتي م کوي په دې باندې چې ته د مانځه په وخت کې په موبایل کې اړه مې کو مور د ته آواز کوي ته په موبایل کې اړه مې کو دغه یې بیا وته د هغې په ځای چې کوم دی غلط جواب ورکې نه داسې یو ورځ را روانه چې ته به هم پلار کېږي ته به هم مور کېږي الله پاک په تا نه دا په دې دنیا کې مباسي او هلته چې ځې نو بیا چې کوم دی بیا وساعت مصویره ډېر بد ځای دی د ورتلو چې جهنم دی د دې نه مخکې و حیاتک قبل موتک دا جون چې کوم دی دا غنیمت وګڼه مخکې د مرګ نه دا جون باندې داسې څه وکړه چې مور پلار رضا که خلک رضا که غلط کارونه مه کوه الله رضا که چې ته کله بیا قبر ته ځې چې ته بالکل خوشحاله او بالکل ستا چې کوم دی څه ټینشن نه وي بالکل نو زما دې ټول ته دا خواسته چې کم از کم د خو اخلاقو نه کار والي دا خو انګریز دی ناکامیاب شوی دی په دې موبایل کې په موږ باندې کامیاب شو بس ډیر لرا کړی دی بس هغه اوس لاس خپې زموږ نه بند کړی دی بس په دې کې چې کومه ګناه دغه موجود او دا په اخته دی مطلب دا دی تاسو وینه ګوره چې د دې د لاسه سونه فسادونه جوړیږي په زنانو کې په نارینو کې وخت په حق میدو دی تفصیل کې نظم خو زما دې ټولو ته دا خواسته انعام صاحب چې کم از کم د خپلو مشرانو بې ادبي م کوي د دې نه دعاګانې والي د دوی نه چې کم دی بالکل کو دا غریبانانی کومالداری سپیک وته مګوره د دینه دعاګانې والي اوس داغي دعاګان ستاسو لپاره چې کوم دی ډیر بهتري ستاسو په ژوندګي کې راوستي شي هم په آخرت د پاره هم د دنیا د پاره
1: انام جواب استاد ډیر زیاته منو لاره خوشاله کا یره کله کله زی خی خدای سي ماشا الله راضي
0: نه نه نو دا
1: خو خوږي خوږي خبر چې کوم دی نو
0: ګوره مې راځي فیل چې کوم دی زمونږ فیل
1: من اصل کې دا اومه خان رزق یو زمونږ لاندې ډاکټر دی کنه دا ماشا الله دورونه دی
0: خا
1: د دې پلار او والد صاحب هوډیټ هم شو وفات شوی دی مونږ واړو د لس کالونو به زیات چې کوم دی نو کیږي صحیح ده نو د د پلار چې کوم دی نو د د پلار لګوند کې داسې دغه مونږ ته پښتو کې لکه لګوند کې بدامل او پلار لړ چولیو
0: صحیح ده
1: نو بیا چې کوم دی د د د مشر روړ دی نو هغه چې کوم دی بیا پلار لړ چولیو څنګه لړ چولیو چې مونږ خبره منلو مطلب چې مړه به لړ چول صحیح میرا اوس
0: هغه
1: سختي ولا کړو سختي نو چې کوم دی د بوله خدمت کولو پلار وفات شوی دی مور او پلار له نو دوه ورځې د ماشاءالله ډاکټر دی سرکاري صحیح اوریجنل ډاکټر دی 16-17 سکل له ماشاءالله بیا موږ سره کار کوي شکی شپې په علاقې کې خپل کلینیک دی ماشاءالله نو د هر طرف نه چې کوم دی راوریږي دوه درې بیرې مور چې کوم دی نومرې لم بوتله خپل کور دی او هغه رور چې کوم دی نو دای ساتي خرچه مو لکه بیل میل هر یو شی ول چې کوم دی نو کوي صحیح ده اور دین علاوه چې کوم دی نو هغه مشور ور چې کوم دی نو هغه هم داسې چې کوم دی سروالې بروالې پلار لړ چولیو صحیح ده نو دا غم چې کوم دی اوس یو زوی دی نو هغه چې کوم دی نو هغه لړو چولو لکه مطلب سلمان روار دی اور سلمان ورور دا سړو چولو کنه نو مخکره دغه مونږ ورغلیو نو ډېر پر یو دنیا کول وس داسې نو بیا مونږ خبرو مته ګورته خپل پلار لړو چولو هغه د سړو چولو او د تالو چولو نو ما وته به دا سیستم خپل تبن کې ملته لواده ما کاوه پوښتې او ملته لواده ما کو ملته به خپل زوی بدل چې کوم دی نو لړ چي نو ستا خبرو پورو چې مخبرو کا نو کومور او پلار دی سینا پرمانیو کې رد بدو یې کنځلو کې نو دا سیستم خو روان دی کنه پښتانه وځه کوي یا بری وي نو دا سیستم به کوم مکمل روان نه
0: انعام صاحب دا یو سړی نه وي چې ما د یو سړی بی عزتی وکړه او دا بی عزتی به ما ته پاتې شي چرتم نه پاتې کیږي زما چې شمدی یو بچی د پلار بی عزتی کړي و او کنځلې وته کړي کنځلې وته کړي وي هغه کنځلې زه نشم پنو مغشتې ما ته ځان بدی ښکاری هغه بچی چې کوم دی نو هغه بچی ته خپل بچی راپاسې دو او ما ووري چې هغه بچی دی پلار ته کنځلې وکړي او دا غینه وته لګي سخت وکړي یو دکیم ورکړو لاس ولوینه کو دا چې کوم دي زما چې شمدید شي وي الله پاک دا بدلی نه پریدي دا بالکل په دنیا مباسي او په اخرت کې چې کوم دي هغه خدا الله معاملې چې بیا ورسره سکی او خلک نه د پکار مطلب دا د اخلاق پکار دي د بدتمیزه نه سره جوړیږي انعام صاحب کو په دې دنیا کې ته بدتمیزه یا نشئی یا پودری یا بدماش یا غلط سړی ویني کنه نو دوی بزن ته خوې خو غوري د خلکو په نظر کې دوی ډیر بدترین دي دوی ډیر حقیر او دوی ډیر زیات ګنده حسابيږي اخو دوی بیا خبره چې دوی سوسایټي ګنده ده یو بل تپکي خان دی خوشحاليږي بیا خبره ده خو د نیکانو خلکو په پریس کې د الله په پریس کې د انبیا په پریس کې دا ډیر ګنده دي او د دوی مرګونه بالکل بیا چې په کوم مرګونه سپیو خرمري اقصې دوی مري نو اسه په کار داده چې غلط سړی ته واز او نصيحت وکړي شي خو چې نسميږي نو چې د سره بالکل انتهایی قطعي تعلق دښمنی او بنیتی وشي اول د وته هدايه خوله په هدايه نصیب کی دغه نه خو کو نه ندی سره انتهایی بغض او کینه او بنیتی پکار ده او د دې په مقابله کې چې انعام صاحب څوک نیو کی یو مطلب دا دی اغي سره زیات پیار او مینه پکار ده چې په دې خپل سبقات او نیکو کې دې سبقات او مخکې والی نور مو کې چې دې ځنه بالکل ولی جوړ کی نو خبردار چې وخم په ختمې دوه دی او دا به ما د ډېر خپګان نه به یو دوه شیرونه وي ما چې په نیمګړی دنیاګې کې انعام صاحب سنشته دي په نیمګړی دنیاګې کې سنشته سکون نشتا پدنیم گلی دنیا گئے کی سکون نشتا عمر تیر شو پخوارے کی سکون نشتا او د دنیا غمون ډیر دی لوی خدایا د دنیا غمون ډیر دی لوی خدایا چې د شاه په بادشاہی کی سکون نشتا شاه بادشاہانو پخوا کنه چې د شاه په بادشاہی کی کوئی سړی بادشاہی اغتم مطلب دا دی چې انعام صاحب سکون نشته دی شاه نمروز یو بادشاہ دا غچ کم دی خېټه چې کم دی بندشوي و هغه نه آزادې ده اچھا وته وی ډېر دوايان ورسو وکړه خو هغه نه کېد حکیمان او ډاکټران د شاه نمروز بادشاہ په بیماری نه پوه چا وته وی پلان کې مولوی صاحب ډېر ماهر دی هغه راولا هغه ته چې هغه ته واز کړی نو مولوی صاحب وتوي چې صبر راکې چې دم در باندې ویم الله دې خکې نو شاهین امروز ته دونه پیسې وی نه نه نه نه وی دونه پیسې نه وی مال به نیمه بچی راکې شاهین امروز بچا دې تم تیار شو وی نیمه بچی در کوم خو مې ربانیو ک الله ته سوالو کې چې په ما د سختی دانه کې هغه چې کم دی نو مطلب دا د کلام د الله رب العزت مقدس او لاس د برکت د عالم صاحب چې کله په خیر تراخ نو داغه هغه الفاظ او داغه هغه رزلټ زه دلته نشم ویلی هغه چې کوم دی ویل خنی دی خو هغه خوشو ا خبره دا و چې هغه خوشو د بیماری نه نو چې خوشو نو د مولانا سره تر روان شو نو بچا وته وی مولانا سره بو چرته لاړ وی زم کنه نو دا بچی دی نالی نه مانو هغه وته چې نه داسې بچی دی پتندرو لګی داسې بچی دی خدای هلاکه کی او هغه بچی تر ډیر خیر وکړي چې یعنی د یوې معمولی بیماری په اوس کې تو سغه لورکه مال راکه کنه او د دغه رب تابعداري ته نه کې کم د رب کلام چې نو چې دا شاه په بادشاهی کې سکون نشته د دې شیر مطابق کې دی کې شاه راغی بادشاهانو دغه بادشاهو او غریبان دې تل اوسیږي په نسته کې لکه زما غونتې غریبان دې تل اوسیږي په نسته کې د امیر په امیره کې سکون نشته او چې د قام او د کور کلی فکر جان وي لکه د انعام په شانته چې د قام او د کور کلی فکر جان وي د هغوی په زندګۍ کې سکون نشته او اے معراج ما په خپل عشق کې پرې دا اے معراج ما په خپل حالت کې پرې دا که هر سو په عاشقې کې سکون نشته نو زه به دا ویم چې د غم خبرې ډېر وکړې
1: وایي همیشه بستیا اختیار نه وي په دنیا کې او په خیالونو کې څوک نیسي مارغان په هوا کې وایي ځان په کیر کا چې خواله دې هر سړی راشي مغرور کله څوک یادوي په دعا کې بس میرا اوسه ټایم را سره ختم شي اور اجازت بدوانا بشریک باندې والو ډیره زیاته مرنه چې دوه تکلیف دی کوم لرا له خو باقی د خلک دینه خپ کیږي زکه چې د کار خبرې ایڈریس هم د کار او ماشاءالله سازو خبرې خاصم د کار وي نو ډیره زیاته خولي خبرې مو کې اور چا باندې داسې بدلی لګیدلی نو غینه بغوړو بخنه
0: دا غینه بخنه غوړ خو نیم صاحب ان شاء الله زما دا چې کوم دی د دوینه دا توقع ده چې ټول به خوشاله زکه چې خبرې مونږ د سه وکړي چې دا دی د فائدې او الله پاکم نیکانو صالحان کا زمون په دغه دعاګانی او تاسو مونږ ته دعا کوي مونږ به تاسو ته ډیره
1: زیادہ مرنا دلوی اللہ پامان تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی فهمه تاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دو شنبه ورځ د اسوی کال د جولای د میاشې شلمه د اسلامي کال صفر المظفر پنځمه او د هندي کال د پشکال شپږم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اولی ورځ زر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې د مونسون الرټ جاری کړی شوی دی ودر ضلعو لپاره هنګامي پلان فعال شوی دی د فلش فلډ خطرې رامخته کېدو والی دي د دفع یو سل څلور څلوېښت وروستو بیا هم په کواټ کې د سرو زرو غیر قانوني کدایې باندې تحقیقاتو غوښتنه شوې ده پېښور کې د غلا یو بله ډرامه مخته راغلې ده زوم د خپلې خواښې د لکونو روپو سره مالیت نقد پیسې او ستر غلا کول کوم چې پولیسو نیولې دي د پراجیکټ ډایریکټر د بدلون وروستو 50 ارب روپیو منصوبې نقصان رسیدو حوالې سره خطره څرګنده شوې ده ملګرو ملتونو لخوا نړیوال ادارو ته غوښتنه شوې ده د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا کې د مونسون الرټ جاری کړی شوی دی ودر ضلعو لپاره هنګامي پلان فعال شوی دی د فلش فلډ خطرې په نظر راغلی دی د اطلاعاتو منسٹر شفی جان د خیبر پختونخوا کې د مونسون الرټ د سختو بارانونو او ممکنه هنګامي صورتحال متعلق ویلی دی چې په صوبه کې د بارانونو لړۍ دوامدار ده ولې په زیاتره ځینو کې د زیات طوفان او باراني سیلابي صورتحال اطلاعات هم موصول شوی دي د ویلی دی چې ممکنه صورتحالونه د بچکدو لپاره به ټول متعلقه محکمو دپاره د فیلډ کې په مکمل توګه باندې د چمتو کېدو خبرداری ورکوو کوم چې ورکړی شوی دی اطلاعاتو منسٹر زیاته کړې ده چې وزیر اعلی سهیل ابردی په هدایاتو باندې د مونسون سیلابي صورتحالونه د بچکدو لپاره به یو جامع پلان تیارولی شي او په ودر ضلعو کې به په 12 فرنټ لاین باندې محکمې په هنګامي صورتحالو باندې خپل کار فعال ساتي په کواټ علاقې درلوب چم تانای گمبټ په حدود کې د سرو زرو غیر قانوني کدایې باندې الزامات مخ ته راغلي دي په کوم باندې چې مقامي آبادې د سخت غوسې او د خفګان څرګندونه کړې ده او متعلقې ادارو د فوري کاروي غوښتنه کړې ده علاقو خلکو ویلي دي چې په علاقه کې د دفع یو سل څلور څلوېښت نافذ کې درست بیا هم په مبینې توګه باندې غیر قانوني کانکونی کیږي د دې تر مخه ضلع انتظامي د محکمې مدنیات او پولیس سره په دې حالاتو کې سخت کاروي شروع کړې ده ضلع انتظامي ویلي دي چې زر تر زره د دې مخنیوي وکړی شي په پېښور کې د غلا یو بله ډرامه په ډاګه شوې ده زوم د خپل خواښې نه د لکونو روپو مالیت سره نقد پیسې او کالي غلا کول د خپل ملګرو په صلاح کوم چې د متري پولیسو کاروي کړې ده په موقع نیولې دي د پولیس درایو تر مخه ملزم د خپل خواښې نه د لکونو روپو نقد پیسې سعودي ریالونه او ورسره سره د ډیر زیات قیمت سره سره زر غلا کول کم سره چې د زوم نور ملګري هم شامل وو د پولیس تر مخه د پیښه یاسین نمیتن په جولای په 13 نیټه باندې د ده خلاف رپورټ شوی وه ولې د سسرال والو او نورو خلکو د دې حوالې سره اف آی آر درج کړی او پلټنې عملیاتي پیل کړی وو چې وروستو د څلور تولې سونا 3,50,000 روپۍ او 2,325 سعودي ریال غلا کړی شوی وو د پولیس معلومات وروسته دا خبره په ډاګه شوې ده چې ملزم زوم ختلی دی د دې سره نور ملګري هم شامل وو پولیس په موقع د زوم په شمول نور ګڼ شمېر تنان نیولي دي او نړیوال قومی زرعی ترقیاتی فنڈ آئی پیڈ د خیبر پختونخوا او وفاق وزارت اقتصاد امور کې یو اهم خط لیږل دی قریبا 50,000 اربو مالیت سره خیبر پختونخوا رورل اکنامک ترانسفارمیشن پراجیکټ لپاره د پراجیکټ ډایریکټر د بدلون له امله درخواست دایر کړی شوی دی آئی پیډ تر مخه د منصوبې دا وخت یو مرحله تیرېدونکې ده او موجوده وخت کې د پراجیکټ په مشروالو کې د بدلون له امله د منصوبې رفتار په مکمل توګه کمزوري شوې دي په فیصلو کې د ځنډ وروستو مختلف قسمه رکاوټونه مخې ته راغلي دي او د دوه کالو پیشرفت نقصان خطره مخې ته راتلو والا ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه ورلڈ کپ 2023 فائنل مقابله د اسپین او ارجنټینا ترمنځ شوې ده کوم چې اسپین ارجنټینا لالا ماتې ورکړې ده نیویارک کې نیوجرسي سټیډیم کې لوبول شي فټبال ورلڈ کپ کې فائنل کې اسپین شاندار طریقې سره لوبه کړې ده ارجنټینا لالا ماتې ورکړې ده د خو مقابله وروسته اسپین ارجنټینا لالا 1-0 سره ماتې ورکړې او دویم ځل باندې نړیوال کپ فائنل په خپل نوم کړې ده
بل خو د انګلینډ او انډیا ترمنځ دا اردنو میچونو سیریز هم دوامدار دی کوم چې دا دوه یو سره انګلینډ په خپل نوم کړی دی. تیر ورځ لوبول شوی میچ انګلینډ هم به بیټنګ کړو په مقرره 50 رنو کې 378 رنو جوړ کړو. دا ټاکل شوی دی په جواب کې انډیا ټیم ټول د 50 رنو مکمل کړو سره د وولو غواړو په ځان 378 رنو جوړ کړی او لوبې د 20 رنو سره بایللې ده. همدغه شان دا زنانو نړیوال انډر 19 میچونو کې ساوث افریقي پاکستان لا په 25 رنو سره مات کړې ده. کوم کې چې افریقی لمبے بیٹنگ کلو اور مقررہ اشیل ارنو کی دشپک لوپال بزیان جو اصل 55 رنجن جو کلو دا ٹاکل چھو حد پاجواب کی پاکستانوں زنانوں لوپالی ٹول جو اصل اشپک رنجن جو کلی آلو بے دا 25 رنجن سرا بیدل دا آوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاو ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈے خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیموں کی دہرت درجہ 15 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 53% ریکارڈ کرے شوی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کے بعد راتون کے سلیری شگنٹو پورے پاسمان دا خوری اڑ سرا دا باران امکان بھی ہمدغ شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تھاکوٹ غازی اور نورشو خواسیموں کی دہرت درجہ اشپگیش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اشپگ ہو یا فیصد ریکارڈ کرے شوی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے بعد راتن کی دا بدھ چرشمبی شروع وزی پورے پاسمان باندھی دا خوری اوریس سرا دا باران امکان بھی ہم دا غشان نر ودن ماخان 2 منٹ رپاسا پا 2 بجی ڈوبی گی اور سبا سہر 45 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سی روہی ہم دا اتردید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو وردو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اسور کے احمد زال لے جیزت دلوی اللہ پامان.

اوجي ګورو چوک ته په کال پلي کې باندې. السلام علیکم. الحمدلله لا دین سي ناراض لالا می چوک تر سره حکم جی نه دا داود خان په خیر په خیر چرنګ چال دا نه ورور نن خو الحمدلله لا دین سي ناراض ورې جی دیر پله او چې یو بالکل نور چرنګ یې شیر ته داود خان جی جی ضروری ہوا نا دعاؤں کا جار جار جار دا بالکل دا خو اول دا خبر بترتاو چې دا تاسو مخ چې کم ده کنه خبره صفا اسمینه بکو دا مخ مو چې کم ده دا ایویلا دو ورځو نه ده دا مطلب ایو ورځ ز لمرته وته چې چار مې وکنه دا درې بجې ټیم چې دو هفته مخ ته خبر دا چې ګرمي و نو دا سه 40 منټه پاره وته شمول مې والاو صحیح ده مخ مې دوره پټ و چې صرف سرګې مشکارې دي او چې واپس رانه جان مې مخ مې شیشې چې جړکړه کنه دا مخ مې داسې دغه لیکه پراغله لکه سوجیدلای شي صحیح ده نو دا خو مطلب د خپل خبر

متتوقع شيء باور جوهات تاسو چې ماشاء الله چو کالو راسه بلګي ګرمي یا سردي دي دي پاره بزدا تر ته وای اوروري یو بوروکا شاید روشم سیدا بلکې فیضان دې هدا شای نوٹ کی یو برواخلو د مشوال بلیچ سیدا بلیچ دا 50-60 روپے باندې بتر ته ملاو سی صحیح سولا جی بلیچ پر واخلو جی زی تر شو بلیچ پر واخلو دا بیو پوڑے در کی دے پرمننٹ والا اگا پوڑے بخلاص کو دور لش کو چے دا کم مخ مو دا مطلب تا سو چے کم مخ تک نہ چے دا وشتان باندې نہ پ مخ باندې صرف مخ باندې چمڑے باندې بلا گو وشتان به ورنہ بچ کو وشتان مو خراب گی پ مخ باندې دا چرمنے باندې بیا کشلی ولا گو لسونه 15 منټه بیا پرېږدو 15 منټه تاسو پرېږدو هغې نه بعد به چیک سو شک شلی به دا مخ ومینځي کیدای سي لږ کو غوندې سوجک کوي صحیح ده نه دا وار به چې ټیم دې ټیم مینده کړی دا یو خبر دا بلیچ والا اول بلیچ به لګوي یوه ورځ بیا ولګیا په دوه مې ورځې که بیا پاته سوی که نه بیا به لږ کو په دوه مې ورځې ولګیا صحیح ده مخ به دې دا اول ورته کې صفا دا گندونه شاید به ډېر وسېدېږي هغې نه بعد به ورور دا کوي چې دا کوم فیس واش کریم ده که نه دا به یوه هفته استعمال کړي صحیح ده چې یوه هفته استعمال کړي انشاءالله ورور ته مې انشاءالله اول خو به الله په حکم سره ته چې دا دغه استعمال کړي بلیچ استعمال کړي که نه اندازه به تر ته وسي صحیح ده هغې نه بعد دا بلیچ به دې ختم سي بیا به کریم او فیس واش استعمال کریم به شپې مل لګوې فیس واش په جان سره په تکی سره کچوړې چې شوراوې چې کله او دا ستاسو مخ مینځي آبه ته دغه مخ پوغ مینځي بیا انشاءالله چې دا یوه هفته استعمال کړې هغې نه بعد به بیا دغه وکړي بیا به صرف دا موږ ول پرمنټ ول سن بلاک خیر دا به بیا شاته تر وشو صحیح ده دا درې شیان واخله یو 50 روپو ول یا 50-60 روپو ول دا بلیچ واخله صحیح ده یو دا دغه واخله بلیچ دا دوه شیان پوډر وي یا دغه وي څرنګه دو اصل چې تاسو مسله دا ده کنه چې دوو بجو نه بعد تقریبا دا ماول آنی بیا دا سی وی چې دو نه تین پورې خو پروګرام تین نه بیا چار پنج پورې پروګرام نی دې دوران چې تقریبا نمبر آنی خو میسیجونه دغه خلک ډیر زیات کوي کنه کالون نه تاسو غوندې پوښتنې کوي نو انشاءالله تاسو کوشش وکړو چې بل ورځ درکوو دو بجې نه بعد درکوو بیا به ملاویږي صحیح ده دو بجے بعد دو بجے دو بجے بعد صحیح سولا او دو بجے نہ بعد کوا صحیح دا دو بجے اخلاص صحیح سو امین امین تاسو سره تاسو سره خوجو ور بدون کو پروگرام وخت کم دا اثر ترسی زر بہو گره چې دا میسجونه چا کړی دی زکه چې فیضان گنڈاپور صاحب د مرسرا وای ما رضا بدنام بشي وختونه بدل شوی دی یار دی چمکه رواجونه بدل شوی دی سوکړه ما واخ اوکی جی فیضان صاحب السلام علیکم ای فیضان ارماری ما فیضان صاحب ډیره مهربانی ګل می مستی غواړی اوکی جی ګران قدر منو اروی دن کو د پروګرام وخت ترسی ان شاء الله نور خبرې به سبا ته نمبر تاسو سره د 0304-992-5388 زونه شو وای چې سلام بای سنگای وعلیکم سلام قرجانی ز بالکل شه دلو یا لا پامان

0: په دا پنځه مې بیا روغله سپېژ مری زون مې رواستل ماشاءالله
1: ماشاءالله. اچھا کوم ځای کې پته کېږي؟
0: دا بڑا بارکش.
1: اچھا ډبر کې اصل کې وزیرستان یې؟
0: اصل شه وزیرستان یې.
1: صحیح صحیح. نو په ډبر کې کوم ځای کې پته کېږي؟ هغه خلک چې ریډیوم دي تو आवाज اوري کې چې وته پته ولې دي
0: بڑا بار خاص بجوت شه پته کېږي. ها ها ها مارکیټ اورسته.
1: اچھا
0: او ماشاءالله موډر فرق وسو په څوک شه تقریبا 80%.
1: ها
0: ها او وز بیا روغله.
1: ها
0: ان شاء الله چې ډېر فرق تا ور سره.
1: صحیح. هغه خلک دي تو आवाज اوري ډبر دي یا وزیرستان دی او ته څه پیغام ورکای؟
0: زه دا شي چې څوک اوري د ماو دا ډاکټر ته خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی.
1: جی جی.
0: خو بہرحال چدای روشی انشاءاللہ اللہ پاک شفا ورکوی.
1: مانا جی سے خوشحالہ شیسی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. بیر
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نظمان خاتک شرنگ شای جوڑ برابار ہے.
1: خید جی امنا مندہ سنو مندہ.
2: گل زمان گولا کرائی نظر خبر ہے کون.
1: سیدہ او تاستو سا بیماری وا
2: ما کروالی رنگڑوا مسلوا. مخشی دوائی مو یوڑا ماشاءاللہ دیر شادہ. ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شا دا رنګړوا مسلی ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی.
1: صحیح ده. دغه رنګونه چې کوم د څومره ټایم نه وای ته
2: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاشتې و چې دا دمونه زه ډاکټر ته تلم دیرې تا خو چې مسله حل نسله ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده.
1: ډاکټرانو څه ویل؟
2: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بکو.
1: اه ها ها.
2: خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی.
1: صحیح ده. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ټیک شو
2: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره.
1: صحیح ده. اوس بیا راغلی
2: ان شاء الله.
1: او کورواله در وسته
2: کورواله میرا وسته.
1: صحیح صحیح صحیح. پرډیو در ودلیو دا
2: پرډیو باندې مار ودلیو اوس بیا پرډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما تډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټران سلا زر جان وشکارا کی.
1: صحیح ده. ډاکټر صاحب نو مطمئن
2: ان شاء الله.
1: صحیح ده. ډیره جات مننه خوشاله شه
2: مهرباني. اوکی الله حافظ مار ودن.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم چې بهون کې دی او مهربانه دی سلامونه نګه هلي احترامات مې قبول کړي د ما ګل ګل وردون کوم لری چې سمره دی مجوردون کې دی ابو شوی جوړ به بربار به وي او د زندګی نه مجید خپل برخه فندونه مزه خلیږي قدر من وردون کوم ته ویل شي سرور نازمان او پروګرام ته ویل شي رو صحت له نعمت کم چې د صحت هم یو میډیکل سپیټل په تاسو سره پیښ کیږي نو صحت هم یو میډیکل سپیټل په ټانکی تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع زړی ډکانې گلې سره نزی بالکل خوا وفا په خوا د کې رتلل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب نه په هومیوپیتیک طریقې علاج کم ته چې جرمنی طریقې علاج یا قدرتی طریقې علاج هم ویلې شي په هم دي د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي کدر مون اوریدونکو د دین لوا د میش خفیان دی ورونه چې وته مختلف امراض دي د جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدین وسیر ګردې کانې ترې کانې ارکونې سادین لوا جی پرستیټ دین علاوه چې نور هم را هم مسلې دي زنانه او مردانه پوشي د امراض هغه خولې سره جی بالکل رتلل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سم خپل شي کپر علاج کولای شي نن نه چې کوم پروګرام دی اردن کو دي کې به د مشه د خپل او اردن کو کلونه شامل وي یعنی

الله تعالی هغه مال اصله ډیره زیاته شفا راکړه. او زما کزن مخ ډیر زیات خراب و، هغه ډیره زیاته نن سبا د کریم نه مطمئنه ده. اتفاق ورپورې زمونږ واده دی، هغې وویل چې زه به څنګه ښایسته شم. ایش مل بیټي کریم یې ځان له راوړل، په 12 دن 10 دن کې دې له ښایسته رزلټ ورکړو.

اپنی دی خبری کم دا خبری گنسینا و استاسو پروگرام با ما دا دیر وقت ناوری دو تقریبا زمان مور دسی بیس کالا وشفل جدید چورن بیماری دا و مون دیر دکتورانو مانی گرزولی و خواغا نتیکی دا و استاسو پروگرام چکل آوری دو نو ما مور تستا سایل روغن ما غیت زا مخبلا مارش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه اکرام بھائی موڑا چې کومه دا حایل را وړي وو که نه او موڑا مور کوي وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ به یې کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو را وړل که نه نو اوس چې کومه ده بیا به خپې خوږېدلې او دا وجود به یې واړه خوږېده که نه نو اوس په حایلو باندې چې کومه ده بیا موږ مالوشتو که نه نو انشاءالله چې کومه ده دې چې کومه وجود خوږېد هغه ټیک ټاک ته که نه اوس خپل عبادت کوي لمونځ اودس کوي که نه اکرام بھائی تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوي که نه ودرېده خبره خبره دا ده چې ما خپله خوږېدله ما ایکسیډنټ کړی وو که نه نو ما خپله دا هیل استعمال کړی که نه نو هغه خپله مې بالکل ټیک ټاک لده تاسو ته ډېرې دعاګانې کوم تاسو ډېره شکریہ ادا کوم

هم نور خبرې کوم شخصه درنه ما په ورکوټوالي درس پړلو چې د هغې د وجې نه په مخ باندې یو داغ و نو ما ځان ل ما چې ستاسو پروګرام واورېدو نو ما ځان ل ایمرجنسي ایش ماسیرم راوړو نو الحمدلله زه د هغې نه ډېره مطمئنه شوم زما هغه داغ د ډېرې مودې نه و خو شکر الحمدلله ایش ماسیرم سره ختم شو زه ترې ډېره مطمئنه یم زما ترور د بواسیرو مسله به په ډېرو ډاکترانو او په

0: د سره کال پلي کې سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه په خیر علی سوق خبرې کوي د کوم زینه ماشاء اللہ ستړی مشه په خیر علی هر کله تر وایو په دې خپل پروگرام کې په دې خپل ماشاء اللہ گرم گرمی کې. الو آواز می درځي کنه؟
1: رالو
0: ماشاء اللہ څنګه گرمی شته کنه ساسو پکې لګي باران در باندې وریږي بدا خو په شکل چې باران می بیا هم گرمی کنه ساسو پکې لګي چې باران بیا گرمی نه وي بیا نه وي زموږ په خارګو چې کله باران بیا گرمی خلک وي زموږ په خارګو چې سار باران نو بیا گرمی وي تاسو بختور یې. دا چا ویلې دي؟
1: رحمت وری
0: دا چا ویلې دي؟
1: دا او یو څوک
0: هغه ویلې خا ماشاء الله زه خبره ده خا لګ ډیر باران مشیر خو بس بیا شپه داسې خی کنه سم یې خوي لګ گزاره کوي په نسبت د ورځ یو چې بیا باران شي ماشاء الله نو بیا بل شي لشي گزاره وشي
1: بیا خسته شي شپه
0: ډیره شپه شي بیا د کلو چې کوم مطلب دا غټ کورونه وي دا برته وي مګنه چې بس بارو د کیږي پکی مکی لګولې وي نو بیا هډه راځته یې خشي بیا زمونږ ایسی ګان نه پیل کوي دا خبره دی بالکل واپس واخله دا خبره دی نه یار بس نه نه نه دا خبره دی نه نه دا خبره دی غلطه ماشاء الله موږ په کل کې شپېم کړی دي اور کله بم یو خپ والا کله بم بلخ په والا او دا سخت گرمی بو او دا مچان بو ماشی بو نو بس هم تک کرتے مکان دا ماشی ماشی ماشاءالله زمو خود خار کمری وی سیگان لگی دلی وی بند کمری وی نماشی وی ننور

نور مسج کوي کال مکوي خا په کوم کوم نمبر سو کال کوي نو کال باندې کوم تاسو بس ته خا انام بي جانا جانګيري طرف ته زلمي ريډيو کار پري خو خا اوس بکار کوي وګ وته کې د سي

جی ز درګین خبرې کوم مون کور کې د اشما پروډګ خرسو ها ما ویل چې یو بینر راولې گا درو بلیګه نا پرولې گا اډرس راولې گا سپیل کې ان شاء الله ضرور بدل سازو ها صحیح ده ان شاء الله.

کچری د څه هم مسله وی کنه چې سم مسله وی سي دا مې دې مسله وی ورته سي وای چې نظمان می مې دې مچ کوم کنه گیس کې وی ته ثبت کې وی یاد دین لواسي په ډړه می ترخی ترخی او بچ کوم نکنه اگر وډې زی ډې سخت نه پریشان شوی اسی نو بالکل شي پریشان کې جه ما هڅه نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان هربلایف چې کوم نکنه را واخلی شي استعمال کې ان شاء الله چې چلے مزیدور رزلټ چې کوم لیکن اب تاسو ملوي شي خاصي نو ټینشن او کاسمیټکس او پاکستان هربلال جی استعمال کې زیر وایخ لے چلے مزیدور ششتان چې کوم لیکن رزلټ اب تاسو ملوي شي رزلټ هاي سونو تاسو ملوي شي خاصي ضرور ضرور ضرور ٹرائی کې سي ضرور رواخ لی سي نو ټینشن او کاسمیټکس او پاکستان هربلال جی اگر سوچ جوړونو دردونو مسله د جی د پټو دردونو مسله د ورته جی پټي دردونو کې جوړونو دردونو کې پاغي وجه باندې ډیر زیات پریشان دي غواړي چې د پټو د جوړونو دردونو چې کوم د کنه د په مکمل توګه مدي ورکشي لری شي چې بالکل شي رواخلی استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان هربلال جی ان شاء الله چلے مزیدور رزلټ چې کوم د کنه به تاسو ملوي شي شاته سي

خوږي زبل ورو فرمایش کړو کنه چې د باران غنا اپلیکه پروګرام اسه نو ټینشن دی نو ټینشن مکه وخاسي باران غنا چې غانا چې کوم د کنه در ته اپلیک واسي دا باران غانا چې کوم د هر سره اور اسي انجوای کسي انجوای دیس لولی فل ټیک اینڈ سٹے ٹیون ود اس پروگرام نو ټینشن کاسمیٹکس اپ ایگزام یو ار لسننګ ریڈیو من 88.4 ٹائم

بیلتون دے قدر را معلوم کو، بیلتون دے قدر را معلوم کو، کبیا معیار شوی غلامی بدے قوما. سوک پر رضا د ملکه نه ځي، څوک پر رضا د ملکه نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار د غم ځینه. زما د لرې وطن یاره، زما د لرې وطن یاره، رنگ مې دی ایر دی، په نامه دی یادومه.

دلیوانی مین دزار شم دلیوانی مین دزار شم نا جوړ زیم اوخ کستا دستر گزینا لاست زما پلاس کې کېک دا لاست زما پلاس کې کېک دا زړه مې درزیږي چې ډاډه در باندې یم

আসসালামু আলাইকুম এন্ড আসসালামু আলাইকুম। গ্রান অর্দুনকো দা জাগ আওয়াজ দা রেডিও আমন 88.4 টাঙ্ক আউজেম তাসোরর আর জি উমর দাউদ উমিদ দ চে চোর ও মিনাওয়াল চেরতা চেরতা এমা আওয়াজ আউরি টোল বজক জোড় খুশালাবি ټول اوردونکو ته ز پخپل پروگرام چې ارکلی خوش آمدید وایم آجی مینوالو وایو کنه چرنګ الاتی چرنګ مساتونه دی منټونه او سکندونه دی بالکل چرنګ تاسو ته پته ده نن سوموار شپه ده یعنی منګل شپه ده او سوموار ورځ ده نو بالکل هر سوموار په ورځ د منګل په شپې تاسو او ما ملاقات په دې پروګرام کې کیږي نو بالکل تاسو به هم راځو ما سره به دې پروګرام کې شرکت کوو د پروگرام چې بد ټوکی ټکالې وي تاسو کالونه به شاملو تاسو میسجونه به شاملو امید ده چې تاسو به ماته په دې پروگرام چې سات راکو او کمیا سو ډېر تنکړیو یا چکونه در لګی نو بالکل هغې سره به گزاره وکړو دا پروگرام بعد اوس نواخلا ٹھیک تر 12 بجے پورے تاسو پدرانه خدمت چی پیش کیجی نو بالکل تاسو به عمر جو پدے پروگرام چی با بالکل تاسو آزادی تاسو پدے پروگرام چی ما سره ٹپا شامل او شیر شامل او یا داسې ٹوک ٹکال شامل او نو بالکل تاسو ته پدے پروگرام چی مکمل آزادی ونن بدا سے کہو چې تاسو کله هم پروگرام چې ما ته کال کو نو بالکل پروگرام چې با یو نیما ټوکا بالکل شامل او خو ټوکا باغ ټوکا شامل او چې کما تاسو را په زندګی چې شوی تاسو را په خپل سوی دا سے ټوکا سوی چې تاسو تر اوسه پورې یادوي اغه باندې تاسو تر اوسه پورې چې تاسو چاته غ ټوکا یا خبره کو نو تر اوسه پورې تاسو ته پاغه باندې خندا درځي خپل جان پورې نو بالکل دا سے ټوکا به خامخار سره شامل او په پروگرام چې دین علاوہ کچیر تاستا دا سے چبلا لطیفہ یا ٹپا یا شیر درجی نو بالکل اغیب ہم تاستا بالکل آزادی وی بالکل پدے پروگرام چی تاسو ماتا میسج ہم کولا سو میسج دے پارا چی کم طریقے کار دا نو بالکل تاسو با خپل موبائل رائٹ کریٹ آپشن تلاڈ سو یعنی چیر دا تاسو میسج لکو التبولی کو R-A-T بتاسو غٹ الفابیٹ سی یعنی غٹ الفاظ سی ولیکو اغه نباد با یو جے پریر دو یعنی یو دمه به ورکو بیا بخپل نام ولیکو یعنی تاسو به نام خامه خالیکو چې چوک ماته میسج کئ نام به خامه خالیکو نام چې ولیکو کم بیا میسج ولیکو نو بالکل اغه میسج به ماته را سند کو په 8583 یعنی 8583 نو بالکل تاسو چې کم ماته میسج کو آب هم زده پروگرام برخه ګرځو بالکل ودا کېږو خو به خام بالکل نه ولې چې دا پروګرام تاسو د پاره چې تاسو راځو موږ سره په دې پروګرامو چې شرکت کوو موږ ته کالونه کوو موږ ته میسجونه کوو نو بالکل موږ ته بیا په دې باندې ډېر چې کومه ده حوصله ملاویږي په دې پروګرام چې به دېن علاوه تاسو ته ګانې هم پلی کوو او دېن علاوه ټوکې ټکالې به هم کوو چې کومه دا ما پروګرام یوه ګنټه ده امید دا ده چې تاسو به ماته په دې پروګرام چې سات رکو او دا کومه ګنټه ده تاسو به په خیر خوشي په مزې ما سره تېرو بالکل پروگرام چې به غانې هم شامل او تاسو کالونه به هم شامل خو پروگرام په سٹارټ چې بزه دا کوشش کوم خبرې اترې به نورې خامخا کو د غانې نه بعد اول به د بختیار خټک په آواز باندې یو غانه او غانه چې واورو لږ تاسو ورسره راویښ سو تاسو ورسره راچینو په خپلو کټو چې او میاسي له جانونه لرې کو نو بالکل غانه به خامخا ورو چې تاسو لږ ویښ سو چې تاسو ته پته ولګیږي چې عمر داود راغله ده نو بالکل تاسو به ما سره دا غانه د بختیار خټک په آواز باندې اول اورو نو بالکل تاسو ترغه
گانے دوران تا سو ماتا میسج ہم کولا سو فی الحال تا سو ماتا میسج کو چکم طریقہ ماتا سو دروشل پا غیب ان تا سو ماتا میسج کو چکم آر اے ٹی طریقہ دا نو میسج چھو وہ کو نو غب ہم زدے پروگرام برخہ گرزوں خو فی الحال با دی بختیار خٹک پا آواز بانی دیوے گانے طرف تا جو تا سو بچے رہنا جو ما سرب ہو سو

مینه والو بالکل تاسو ته پروگرام چې دوباره ارکلای وایم بالکل تاسو غانا اوریدا امید ده چې تاسو به خوشاله سوي بالکل پروگرام چې ما سره یو 9 منټ ټایم پاتې ده تاسو پروگرام اورو لخپل ورور آر جی عمر داود سره بالکل تاسو کالن عمر روان دي په ګڼ شمیر باندې کوشش پدا وکړو چې تاسو کالن به د پروگرام برخه وګرځول چې تاسو ډور لیټ ټایم پر مشت کالن کو مش سره پروگرام چې برخه خستل غواړو نو بالکل موږ هم اک جوړی چې تاسو کالن د پروگرام برخه وګرځو ګورو چې مش سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کم جنو ته جی السلام علیکم السلام علیکم جی خورې پروگرام چرکلای درته وای جی لږ آواز تاسو سلو راځي کلش تیز خبرې وکړو او صحیح راجی جی پروگرام چر کلے در توائی جی تاسو با ما سرا پروگرام چر چشا ملوال غوارو جی پروگرام مارو لگی آئیو اچھا نو تاسو کچیر ما سرا چر پروگرام چر شامل اول غوارو نو بلکل شامل اول ایسو جی جی ہیلو آواز مو ڈیر کم راجی ڈیر کم آواز راجی جی ہیلو جی جی آواز مو ڈیر کم راجی لش کا پتے ز خبر کو چیز پ موجا پ پوی سو تا سرا مش خبر ہو کو جی جی جی وایا جی تا سو پ آواز خور مج نہ پئی جو بالکل چام کال کڑا معذرت سرا تا سو خبر ما ته ډېر سلو راتلې بالکل زنه په پویدم بالکل موږ اوردن کې هم په دې تاسو خبر نه پویدل چې کله هم تاسو کالو کو نو بالکل تاسو بیا لږ خبره تیز کو چې موږ ته ما صحیح راځي نو بالکل تاسو سره به هم موږ خبره بیا صحیح کیږي ګور چې پروګرام بل کالر چوک ته چې او د کم جنر چې السلام علیکم جی خورې پروګرام چر کله درته وایو هلو بالکل چاوم کال کڑا معذرت سر تاسو کال ڈراپ شو بالکل گران مینا والو بالکل بس نور کالنا با نکو چکم کالنا ما شامل کرو بالکل آغا ڈیر وہ پروگرام ٹیم ہوں مار سر تقریباً یو چھ منٹ ٹیم پاتا تھا نو بالکل دے مجھا دکم دا پروگرام نہیں لیٹ نائٹ کم پروگرام نہیں تھا سو دور لیٹ ٹائم پورے مجھ سر آؤ رو مجھ سر پروگرام چې شرکت کو نو بالکل موږ هم اک جوړیږي چې تاسو سره داسې پروگرام وکړو چې تاسو خپل پروگرام چې موږ جان سره شامل وساتو تاسو سره خبرې اترې وکړو او تاسو چې کم د زندګۍ کمې خبرې په زندګۍ چې خامخا په انسان باندې داسې مرحله داسې کیسې راغلي چې هغه ډېر عمر پورې هغه ته یادي نو بالکل موږ کوشش دا نن ما چې کوم دې پروګرام ټاپک راوړو هغه هم دا و چې لکه تاسو لږ ما سره په پروګرام چې زړې کیسې خپلې زړې چې کوم دې تیر وختو کیسې یا تاسو را یادې کو ولې چې داسې کیسې ټوکې ټاکالې یا داسې کیسې چا سره سوي نو هغه دو ته ډېر تر عمره پورې یادي که ډېر عمر زیات سي خو هغه کیسې هغو ته یادي نو بالکل ما د پروګرام مقصد هم نن دا و چې تاسو سره زه د زړه وختو خبرې وکړم تاسو ته هغه خبرې د خندا ډکې خبرې در یادې کړم چې تاسو بیا ما سره هغه خبرې وکړو خپل اوریدونکو سره هم چې تاسو کمی خبرې دي هغه واروي نو بالکل د پروګرام مقصد هم دا و انشاءالله که زندگی وه بل سوموار ته به انشاءالله بیا یو نوی پروګرام سره تاسو ما ملاقات یو نوی پروګرام سره کیږي تر هغې وخت پورې به ما ته راکوو اجازت او تاسو ته به زه په اخره چې دا ګانه پلی کوم تاسو به دا ګانه اورو او ما ته به راکړو اجازت چې چیرته اوسو خوشحاله اوسو آباد اوسو په لوی علام سپارو فی امان الله او شپه مو په خیر.